0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste jasmijntje. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: FM Connellan, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

Ja, mein Vater, der kommt am Morgen für Ihre Beie, danke sehr. Für ein Vorrechen, für eine Gelegenheit, was ich jetzt für Morgen, um die Thronkamers von Gebet zu nadern. Beie, danke, liebe Herren, dass ihr in England gaande uns Befehl gegeben um uns in die Nacht zu bewahren. Danke, Herren, dass ihr die Hand van beskerming, die hand van genade oor ons in hierdie nag gehou het. Dankie Here dat U weer eens bewys het dat U getrou is en dat U wakker is agter U woord om dit te volbring. Here, wanneer ek vanmôre na U toe kom in gebed, besef ek, Here, al sou ek 1000 tong en lippe gehad het, sou dit nie genoeg gewees het om die eer, die lof, die dank, die aanbidding aan die toe te swy nie. Ek besef, Hemelse Vader, dat daar is baie wat saam met ons gaan slaap het. Here, maar man het vanmôre saam met ons opgestaan. Wanneer ek vanmôre voor die troonkamers van gebed kom, Here, aanvaar ek dit nie vanzelfsprekend nie, maar ek besef die genade in die hand van die Here. Hemelse Vader, die gebed van my hart is dat U die woord van môre sal sien op die liggolwe van Eden FM. Ek wil bid, Hemelse Vader, volgens wat die woord sê, dat die Gees die naprediker van die woord sal wees. Here, steek my weg agter die ou liewe kruis en sien alles van môre in die naam van Jesus met baie danksegging en eer. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend. Nou lang tyd om saam met u te kuier. Baie dankie aan Sister Maggie en Sharissa. Baie dankie aan Billy, baie dankie dat julle die fort so pragtig gehou het en al die predikers, baie dankie. Julle is absoluut staatmakers. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in die Hessequa 87.8 hier langs die kus 93.8. Nysna, Plettenberg Baai, gedeeltes van die Kreeks en Krans Hoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgeving 97.9, Klein Karoo en omgeving 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie dankie dat u weer vanoggend Eden FM gekies het om na te luister. En vanoggend kuier ons, ons is by Kannaland se week om Willie en vanoggend kuier Pastor David de Villiers saam met ons al die pad daar uit Lady Smith, Kannaland se gebied en ons gee vir hom die geleentheid om die luisteraars te groet.
5: Ek wil vanmôre so groet eerstens. Wil ek die Heilige Gees vanmôre groet. Ek wil dan vanmôre my vrou en kinders groet op hierdie liggolwe van Eden FM. Ek wil ook so vanmôre oom Willie en Timolie groet. Ek wil vanmôre die kerkgemeenskap van PPK Loktel gemeente wil ek groet. Ook die Christendom, so ver as wat die ingeskakel is, wil ek groet vanmôre. Ook my familie vanmôre, julle is hartlik gegroet aan die onfeilbare naam van die Here.
4: Amen. Baie dankie, Pastor de Villiers, en weer eens baie welkom. Hy is Pastor David de Villiers. Dis nou my late husband se naam. David. Hy was David Elbrecht. Maar baie dankie, Pastor, en weer eens baie welkom hier saam met ons na lang tyd. Bro Willie, hartelike goeiemôre en welkom. En hoe gaan dit met u? Hoe lyk dit dan om Willie het grenser geword?
6: Hartelike môre tannie Molly, ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het om ons werk te vir hom te kom.
4: Amen.
6: Tannie Molly, ons het mekaar bitter lank lank gesien.
4: Ja, baie lank klas, nee. Ek wonder wie toe vet geword het, wie maar.
6: Ek het grijser geword, sê jy.
4: Ja, ek weet nie wat van my nie, ek is seker, ek weet nie.
6: Nee, want jy lyk vir my, jy jonger geword, as ek so kyk vanmorgen.
4: Om wil ek het baie hard gewerk, ons het baie hard gewerk.
6: Baie bezig, baie bezig.
4: Was baie bezig geweest, maar die Here is goed, ons is deur dit. Maar is goed om Willie te sien.
6: Amen, soos altyd sê, die Here is goed, maar die duivel is veel goed.
4: Hy is definitief hoor.
6: Maar hartelijk welkom, die tannie, moet jy saam met ons volgen. Dit is een groot eer en een voorrecht om vir jy volgen in die atleet te.
4: Yes, is
6: ek sê vir jy. Rus. Ja. Maar jy aflos jy al baie nie.
4: Ja, dit heel baie en ek dink ek het nog rus nodig, goed. Maar wanneer ek nou by die program is, dan is geen moegheid in my nie, geen.
6: Amen.
4: Want ek weet, ek gaan ons nou weer gaan rus.
6: Net so, net so.
4: So, dis om my goed te sê.
6: Sister Maggie en Theresa, ek sê baie dankie, hulle die fort mooi gauw.
4: Baie mooi gauw.
6: Julle is prachtig man, baie dankie daarso. En dan is prediker vanoggend niemand anders as Pastor David, nie David nie. David.
4: Yes,
6: De Villiers. Hartelijke goeiemôre, Pastor. Baie dankie vir die stemnotas wat jy my gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Kan ek volgende net iets noem? Ek moet net 'n uitsondering noem volgende. Diaken James Cole, ek moet net vir hom baie dankie sê.
4: Yes.
6: Vir dit wat hy beteken, vir dit wat hy is op die bal.
4: Nee, hy is op die bal. Ons het ook gepraat gestaan.
6: Ek sê nou die dag, as daar 'n man is waarmee ek saam oorlog toe sal gaan, sal dit Diaken James Cole wees. Hy is my regterhand daar op Lady Smith.
4: Yes.
6: Sê ek moet vir hom baie dankie sê vir al die goed wat hy achter mekaar kry, wat hy so gereeld stuur. Sy vroukie is wel nie lekker nie. Maar baie sterk.
4: Maar hy doen nog steeds sy beste.
6: Hy doen nog steeds sy beste. Maar weer eens baie dankie Diaken. Ons waardeer u hoor.
4: Ja.
6: Vir dit wat u doen. Vir dit wat u insit ook.
4: Yes.
6: Die beloning is groot eendag.
4: O ja, eendag gaan die beloning groot wees.
6: Amen.
4: En die kroon gaan amper die passie so groot as die kroon. Nee, baie dankie. Ons het ook gister gepraat en het my paar goedjies inligting deurgestuur. En ek sê ook baie dankie. Dit word verskriklik.
6: Amen.
4: Waardeer. Baie keer het die mense die woorde om dankie te sê.
6: Net so.
4: Maar dit is so belangrik om dankie te sê.
6: Is 'n klein woordjie. Het erkenning
4: ja, vir dit. Die klein woordjie, maar dit beteken so baie.
6: Baie dankie tannie Molly, en dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap met 'n totale huishouding van plus minus 300,000.
4: Yes.
6: Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
4: Wow.
6: Soos ek altyd sê, gaan en gemaak vir die geliefde 'n heerlike stomende kopie koffie of 'n stomende kopie tee. En moet natuurlijk nie die koekie of die beskuitjie vergeet nie. Geniet het, en moet nie gaan leen nie, dan het Molly het laatst gesê, die begin van die jaar 2026, is die jaar van,
4: reg op sit.
6: So moet nie gaan leen nie, haal het duwee bykie af, dit is nie koud nie, dit is warm, so geniet het. En
4: dit is warm.
6: Lekker stuifie wat buiten val, ne?
4: Ja, lekker, en dit is een lekker reentje wat die buiten val, maar is baie lekker, en is lekker koel.
6: Koel ons bykie
4: af. Ek hou van die koel weer, rechtig waar, baie nice gewees. Om wil jy weet jy, hoe lang klas het ek een koekie geëet?
6: Kan nie wees,
4: ek nie, rechtig waar. Nee, ek het ek lang klasse koekie geëet, ek het baie vlees geëet, maar die min koekies. Nee, het ek vlees nou eet nie, maar ek het baie vlees geëet. Maar om wil jy, ek wil ook...
6: Maar ons sal een plan maak, ons sal een plan maak.
4: Ja, ons sal definitief een plan maak. Baie dankie, broer Willie. Kom, ons gee gou die telefoonnommer hier, en ek een paar dankies wat ek baie graag wil afhandel voor ons die preek gaan doen. Die telefoonnommerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslijnnommerkie is 073-1855-66. As jy in gebedskrisis verkeer, stuur asseblief hierdie na hierdie nommer 'n boodskapie. Jy hoef nie eers die naam te sê nie. Die WhatsApp linkie, die stemnota nommertjie is dieselfde as 060-505-2693. Dan die kantoornommertjie is 044-874-5085. Dan liewe luisteraars, kry die Bybel, die pen en papier, trek dit asseblief nader of kry die foon en sit dit in die foon in. Vanoggend gaan Pastor David de Villiers aanhaal uit Exodus 33 vers 18 en dan ook Exodus 40 34 en 35. En dan die tema sê vanoggend, ek gaan nie terug na gister nie. Jy kan nie omdraai as die Here jou verlos het van die dinge van die verlede nie. Dit werk net nie so nie, jy moet vorentoe kyk. Maar liewe luisteraars, net voor ons dan nou oorgaan na die musiek en ons die boodskap, wil ek net vir oggend 'n paar dankie sê vir ons geleentheid wat ons gehad het verlede week. Baie dankie aan elke luisteraar. Ek moet eerste vir die luisteraar sê, want as dit nie vir die luisteraar was, het ons die geleentheid gehad het, jy om wil nie, vir elkeen wat 'n kaartjie gekoop het, baie dankie. Dit was 'n groot sukses. En u het gehelp om fondse in te stamel vir ons radiostasie Eden FM. Baie dankie. Dan wil ons baie dankie sê aan Sharon Keiterus. Baie dankie. Dankie vir dit wat jy en om Willie Williams vir ons doen. Dis mos uniek as ja, begrafenisdienste. En dan Sharon is mos nou die vroutjie van om Willie Williams. Baie dankie vir julle, ons waardeer dit uit die diepste van ons hart, en dit wat julle nog gaan doen, ons het ons nog een geleentheid wat opkom, maar ons gaan het later vir u noem. Baie dankie vir julle. Dan die borge wat ingekoop het, ons wil vir u sê Jacks, Bult en Truit, Tanya en Etienne, baie dankie. Dit word altyd waardeer wanneer jy so inkoop by Eden FM. Dan wil ons ook sê baie dankie vir Alistair Mlambo en die span. Baie, is het nou Mlambo en span, baie dankie vir julle. Dan die programme van Eden FM, elkeen wat kaartjies geborg het, wat het weggegee het. Hulle het het betaal en hulle het het weggegee. Baie dankie. Dankie, omroepers van Eden FM, vir julle samenwerking. Ons gedink, ons gaan nie samenwerking kry nie, maar julle was tops, julle was sterretjies. Baie dankie ook vir die advertenties wat julle gemaakt het. Baie dankie, Opolla, MC, baie, baie dankie. Nee, as het een Opolla en Willie. As het een Opolla. Baie, baie dankie, vir jy en Megan was goed om vir julle te sien. Dan Moonlight, Medio, Gift Cards, Nails by Joss. Baie, baie, baie dankie. As ek nou vergeet het, of iemand nog vergeet het, wil ek net sê, groot verskoning, ons sal weer vir julle e-mails is hier om baie dankie te sê, maar vir nou, baie, baie dankie. Mag die Heere wonderlik sê, ons vat muziek, kom ons terug, dan is Pastor David de Villiers aan die woord.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Hy woord kom vanmôre. Die tekstuur is Exodus 33 vers 18. Kom my woord vanmôre. En Exodus 40 vers 34 en 35. En dit lees vanmôre as volg. Exodus 33 vers 18. Daarop vra hy: laat my toch u heerlijkheid sien. Exodus 40 vers 34 en 35. Toe het die wolk die tent van samenkomst oordek en die heerlijkheid van die Here het die tabernakel gevul, zodat Moses nie in die tent van samenkomst kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlijkheid van die Here die tabernakel gevul het. Ek wil vanmôre, wil ek onmiddellik wegspring met my woord, wat dan vanmôre as volg is. Ek wil nie terugdraai na gister nie, maar ek wil vorentoe. Die woord van die Here sê immers vanmôre dat vergeet van gister en strek jou uit na dit wat voor is. Die woord herinner ons ook vanmôre, waar hy sê dat al die ou dinge het verby gegaan en kyk, alles het nie kom word. Ek is nie meer by my gisters nie, maar ek is op pad iewers heen. Ek gaan nie terug na my gisters nie. Ek gaan nie terug na slavernij toe nie. Ek gaan nie terug na bitterheid toe nie. Ek gaan nie terug na vrees toe nie. Ek gaan nie terug na die plek waarvan God my bevry het nie. Die reis van u vanmôre is nog nie verby nie. Ek dink die Israeliete kom by jou plek. Die Here het hulle uit Egypte land uitgelei. Hulle kom by jou plek, maar die plek waarby hulle gekom het is nog nie die plek waar hulle moet wees nie. Met ander woorde, wat vir ons wil sê is dat hulle reis het nog nie tot die einde gekom nie, maar hulle is steeds op pad. Ek is nie waar my verlede my gelos het nie. Ek is nie waar my voete my gelos het nie. Ek is nie waar my mislukkings my probeer hou het nie. Ek is nie waar my teleurstellings my probeer vasthou het nie. Ek is nie waar die vyand verwag het ek so bly nie. Toe het ons beweeg van waar ons was na waar ons vanoggend is. Dit is hier waar jy ons kan vind. Jy kan ons vind in die huis van die Here. Jy kan ons vind op gebuigde knieën. Jy kan ons vind op soek na die wil van God. Die Here wil ons vanmôre, wil die Here ons 'n stap verder vat van waar ons was. Dit is nie genoeg om te weet dan waar ons was nie. Dit is ook nie genoeg om te weet waar ons is nie. Daar kom 'n tyd wanneer ons moet weet waarheen ons op pad is. En dit is waarheen ons op pad is vanoggend. Ons gaan agter God aan. Ons gaan agter sy teenwoordigheid aan. Ons gaan agter sy doel aan. Ons gaan agter sy wil aan. En bo dit alles, ons wil in die heerlikheid van die Here vertoef. Ons gaan nie terug. Ons gaan boontoe. Om uit Egipte te trek, was nie die einde van Israel se reis nie. Soms vier ons soveel waaruit God ons gebring het, dat ons vergeet dat hy ons vir iets uitgebring het. God het ons nie net verlos, sodat ons kon sê, kyk wat het ek oorleef nie. God het ons nie deur die vuur gebring, net sodat ons oor die vlamme kon praat nie. Hy het ons deurgebring, sodat ons lewe van sy goedheid en getrouheid kan getuig. God het ons nie uit die put getrek, sodat ons rond kon staan en vir almal kon vertel hoe diep dit was nie. Hy het ons uitgebring, sodat ons die doel kon instap wat hy vir ons voorberei het. God het ons nie van gister gered, net so dat ons kon aanhou oefen wat gebeur het nie. Hy het ons verlos, so dat ons met vrymoedigheid kon instap in wat hy volgende vir ons lewe het. God het ons verlos, en ons kan sê, kyk, waarheen is ek op pad? Ons het die storm oorleef, en ons gaan ergens heen. Ons het die teleurstelling, die verwerping, die seisoen wat ons amper gebreek het oorleef, maar ons gaan ergens heen. Ons is ergens heen op pad. Ons gaan nie terug na gister nie. Ons gaan nie terug na slavernij toe nie. Ons gaan nie terug na bitterheid toe nie. Ons gaan nie terug na die vrees van gister toe nie. Ons gaan nie terug na die plek waar God ons verlos het nie. Let op die tekst. Moses wou nie net God sy hand hê nie, maar hy wou God sy heerlikheid hê. Exodus 33 is kragtig, omdat Moses God reeds ervaar het. Moses het God sy wonderwerk gesien. Hy het die Rooi See sien oopgaan. Hy het gesien hoe God voorsien het. Hy het God sy krag gesien. Hy het selfs met God gepraat. Maar Moses was nie tevrede nie. Hy het gesê, ek smeek u, toon my u heerlikheid. Met ander woorde, God, ek wil nie net hê wat u kan doen nie. Ek wil weet wie u is. Daar is mense wat God se hand wil hê, maar Moses

hoe God sy heerlikheid hê. Daar is niks verkeerd om God te vra vir seëninge nie. Seëninge kan jou gelukkig maak, ja, maar sy teenwoordigheid sal jou verander. Die heerlikheid van God is nie bloot 'n lig nie. Die heerlikheid van God is nie bloot 'n emosionele ervaring nie. Die heerlikheid van God is nie bloot 'n geskreeu nie. Die heerlikheid van God is nie bloot 'n omval nie. Die heerlikheid van God is nie bloot 'n hoendervleis oomblik nie. Wanneer God sy heerlikheid geopenbaar word, word jy bewus daarvan dat God hier is. Sy heerlikheid openbaar sy majesteit. Sy heerlikheid openbaar sy mag. Sy heerlikheid openbaar sy goedheid. Wanneer ons God sy heerlikheid deelagtig geword het, ontbloot God wat moet verander. Sy heerlikheid oortuig ons. God se heerlikheid reinig ons. God se heerlikheid transformeer ons. Sy heerlikheid trek ons nader. Sy heerlikheid sal ons verander. Ons ontmoet die God se heerlikheid en bly dieselfde nie. Nee, God se heerlikheid verander ons gesindheid. God se heerlikheid verander ons prioriteite. God se heerlikheid verander ons aptyd, sy eetlus. God se heerlikheid verander ons taal. God se heerlikheid verander ons verhoudings. God se heerlikheid verander ons aanbidding. God se heerlikheid verander ons gebedslewe. God se heerlikheid verander ons hart. Die heerlikheid van God laat ons nie net iets voel nie, maar ons word iets. Dis hoekom ek eers heen gaan. Ek gaan nie net kerk toe nie, maar ek gaan agter God aan. Ek woon nie net eredienste by nie. Ek streef sy teenwoordigheid na. Ek soek nie net na nog 'n diens nie. Ek soek na 'n ontmoeting. Die heerlikheid van God is waar ek wil woon. Ek wil nie bekend wees hoe hard ek kan bid nie. Ek wil bekend wees vir hoe diep ons God ontmoet. Ek wil nie kerk hê sonder God nie. Ek wil nie preek sonder sy teenwoordigheid nie. Ek wil nie bediening hê sonder sy teenwoordigheid nie. Here, vul hierdie huis met u heerlikheid. Vul hierdie heiligdom

0: füll uns heiße, füll uns Chesene, füll uns Gebetskams, füll uns Lebens. Alles wat nie hoort nie, Here, dat moet skuif en plek maak vir u. Ek gaan waar daar blydskap is. Ek gaan waar die vrede beskikbaar is. Ek gaan waar die laste afval. Ek gaan waar die kettings gebreek word. Ek gaan waar harte gesond gemaak word. Ek gaan waar sondaars hulle oorgee en gelowiges herstel word. Ek gaan dieper. Ek gaan hoor. Ek gaan verder. Ek gaan agter God aan. Ek gaan agter sy teenwoordigheid aan. Ek gaan agter sy heerlikheid aan. Mag God hierdie gedagtes seën. En mag u vrede vind uit hierdie gedagte wat die Here aan my gegee het om aan u voor te hou.
1: Amen. Baie dankie, Pastor David de Villiers. Ons gaan nie terug na gister nie. Baie dankie. Ons kyk vorentoe. Vanoggend het Pastor David aangehaal uit Eksodus 33 vers 18 en in Eksodus 40 vers 34 en 35. Baie dankie Pastor David de Villiers. Hy is ook die kapelaan daar in Lady Smith, so. Hulle moet mys op so kykie. Maar baie dankie Pastor David de Villiers. Mag die Here wonderlik seën. Liewe luisteraars, ons gaan dadelik oor na ons boodskapies, WhatsApp dat ons ingekreet, maar voor ek nou vir Broer Willie oorgee, ek sê vir Broer Willie, ek het so baie dankies om te sê, eerstens wil ek ook baie dankie sê vir Grant Rasper. Hy het ons so gehelp met die geleentheid, hy het ons die oggend gehelp, hy het ons tot gehelp tot die einde klaar is, mooi skoon, maar baie dankie Grant, en hartelike goeiemorgen vir jou, hoop jy het een lekker werksdag. Dan ook baie dankie aan Chris Volitor, dis nou Yvette is een geliefde. Baie dankie Chris aan jou ook. Ja, Chris, jy sê baie goede, maar dan doen jy baie vir ons. Regtig, dit word waardeer. Ook aan Wyn, Carolus en Nita, hartelike goeiemôre en baie dankie vir julle ook. Julle is altyd daar. As ons ook julle roep, dan is julle daar. Ook baie dankie aan Sister Wendy, mooi, hartelike, goeiemorgen, baie dankie dat jy vir ons gehelp het, om uit so een panarie, dit was vir my een panarie, gekom het, baie dankie, en dan aan die reelingskomitee van die geleentheid, dis nou Maggie Williams, dit is Yvette Volitor, Blans Benjamin, en myself, Katrina Elbrig, wil ons sê baie dankie. Dankie vir julle harde werk en dankie vir dit wat julle insit en dit wat julle ook nog gaan doen. En dankie aan die stasiebestuurder wat ons vertrou om vir hom die geleenthede te reël en te doen en te help met fondsinsameling. Mag die Here wonderlik seën. Baie dankie. Dan oom Willie het ons ook dood en ook in die opvangsgebied, ek weet, daar's baie wat ons nie van weet nie, maar vanoggend aan die Leiters familie, dis nou Madeleine en haar kinders daar in Paak Dien, en die Breë Pietersen familie, dis nou, ek sê nou sommer vir haar op bed, maar dit is Lisbeth, en dan wil ek vir hulle sê, vir haar broers en sisters, wil ek sê, baie sterkte vir julle, met die heengaan van julle broer Piet, mag die Here vir julle in hierdie moeilike tyd deurdra. Dan ook aan Michelle Pietersen, daar in Pakkelsdorp, baie sterkte aan jy en jou breë families, niggies en neef en jou ma Megan, baie sterkte daar aan julle met die heengaan van julle ouma, en ook almal die wat ons nie van weet nie, baie sterkte, weet dat julle almal is in ons gebede, baie sterkte weer eens, en dan aan Brother McKay in Kimberley, Brother McKay, hartelike goeiemorgen, ek hoor jy soek vreselik aan my, en my het nou my nommer gekry, ek is in afwachting om baie van u te hoor. Dan aan Keith, rondgange daar in Pakkelsdorp, hartelike goeiemorgen, hy sê vir my, Katrientjie, ek is ingeskakel. Of wil ek gee oor vir u?
2: Dankie Tannie Molly, ja, ons het verskrikkelijk baie boodskapie. Sabina Buys, die prachtige Moskelbaai, dankie vir die boodskapie. Pieter Nella Felies, dankie vir joune. Nella Geldenhuis, Martin Liter, Baie dankie vir u boodskap, jou suster Welda. Hartlike goeiemôre aan Willie en die Molly en Prediker. Ek is vroeg ingeskakel. Ek het nou vir my 'n heerlike koppie koffie gemaak met 'n rasta by. Verlang vanoggend. Sorry, vanoggend verlang ek so my man wat so gereeld vir my koffie maak as hy by die huis is. Maar sterkte van hom in die Noord-Kaap. Baie baie sterkte
1: daarso. Ek wil net vir Welda sê, sy moet hom geniet terwyl ek, want sy gaan hom weer sien. Ek gaan nie weer my man sien nie. Nee. Maar ek sal hom in die gees sien as ek by die Here bly.
2: Amen.
1: Sal ek hom weer eendag sien, né?
2: Goeiemôre aan Willie en aan Timothy, welkom terug. Dit voel goed om die stemme te hoor. Mooi dag verder daarvan Victor Carolus. Hartlik
1: môre Victor, happy belated birthday Victor.
2: Goeiemôre aan die Molly broer Willie en pastor te Willie. Ek vra net voorbinding vir Bishop Daniel Flink wat steeds in die hospitaal opgeneem is en maandag op pad na George toe. Ons glo vir 'n wonderwerk dat die Here hom volkome sal genees. En selfs ook vir broer Brian Adams, dit kom van sister Vicky, daarvan Lady Smith.
1: Baie sterkte, sister Vicky. Goeiemôre, sister Vicky.
2: Daarvan Mario Solomons, of môre om Willie en Timolie en my ma ingeskakel met 'n koppie tee en 'n koekie. Baie dankie vir die prediker, vir 'n geseënde woord. En allemaal wat ingeskakel is, 'n geseënde naweek vir julle, glo in God, hy is ons saligmaker, die skepper van hemel en aarde. Sonder hom is ons niks, ons kan hom net loof en prys en dankie sê vir alles wat hy in ons lewens kom doen het. Amen.
1: Absoluut.
2: Dorothy Erasmus, môre Berwillie en Sister Molly, geseënde dag vir julle, alles wat mooi is vir die dag, mooi naweek vir julle en baie sterkte, baie dankie daarso.
1: Baie dankie, sister.
2: Dan het ek 'n boodskap daar vanaf Anktor Keo gekry uit Aston. Goeiemôre, geseënde dag, mag God julle seën met julle werke, dankie vir die boodskap, Psalm 121.
1: Baie dankie, dis my geliefde Psalm.
2: Amen, Psalm 121. Die volgende boodskapie het deurgekom hierso. Wat sê goeiemôre, ek wil net vanoggend vir Amy Brand in Orientstraat sê happy birthday, jy moet lekker verjaar, ek gee vir jou Psalm 23 van Colleen af. Dan sy stemnote, maar hy is oor een minuut, jammer, ons kan hom ongelukkig iets speel nie, 30 sekondes. Morgen vra net voorbinding van oma Bet Moma, van my pa, van my gezondheid, van Antie Soes, om Koos Herredien, Ivan en Jackie Herredien, van Antie Moegie, oom Mani Hofman, Nelly Hofman, Johanna en Alfred Amekan, ook vir die bekend en onbekend van Benny in Riversdale. Morgen Benny.
1: Morgen Benny.
2: Goeiemorgen broer Willie, Antie Molly, die Heere is goed, ek is blij om Antie Molly sy stem weer te hoor, wil nie dankie sê vir ons skepper, God dat hy ons bewaar het hierdie nacht. Broer Frank, môre broer Frank.
1: Môre broer Frank.
2: Volgende boodskapie sê hierso. Goeiemôre aan Timolie, oom Willie, as ook pastor Dawid en Willie is, welkom by woning, vreugde, vrede en voorspoed. Vir almal wie vanoggend luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosabai, amen en veilig bly. Volgende boodskapie sê hierso van broer Patrick Telemachus, dan van Oudsoring, Jeremia 29 vers 11 en 12, ek weet wat ek julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee verwagting, dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Goeiemôre. Die volgende boodskapie sê hierso, hartlike goeiemôre aan die Molly broer William pastor David. So dankbaar vir ons Hemelse Vader vir ons uitgespaarde lewens. Dankie vir nog 'n genade kans. Dan vra ek graag voorbinding vir die Breë familie van Thomas Plaatjes wat gister huis toe is. Baie sterkte aan sy vrou en die kinders en die gemeenskap. En Vetter Rivier asook die werkers van Spitskop Steenwerke. Dit kom met baie liefde van Jaak en Hanne Windvogel, baie dankie, mooi dag vir almal.
1: Baie sterkte
2: daar. Baie sterkte daar. So, môre broer Willie en die Molly en aan die prediker ingeskakel en wag tot op die woord, dankbaar omdat ons op sy wakker wak lys was. Vra voorbe vir almal wat verjaar vandag, maar God hulle nog vele jare spaar. Groet is my gemeente AGM, Rigel Avontuur, aan Launa Lelson, Maria Brits, haar egnoot, aan my collega's, die Here seën, dit kom van Elmarie en Metergronde, dankie.
1: Twee Elmarie.
2: Een koppie koffie, een koppie groentee en twee melktertjies. Kyk dat die Molly my nou so. Goeiemorgen, allemaal, ek is elke oggend ingeskakel, bid asseblief vir Lionel Keffers, hy kom vandag voor die hof, dit kom van sy ouma Mina Keffers.
1: Ons bid voor.
2: Volgende is een stemnootekie, kom ons speel hom gou-gou.
3: Hartelike goeiemorgen in die atelier, ek wil vanoggend net vir die Here sê dankie, ons het dit gemaakt, en ek wil vanoggend ook so my broer Michael Meyer, hier van Riversdale sê, geluk met sy 60ste verjaarsdag vandag, Gods rykse seën oor sy lewe, ek bid hom goeie gezondheid toe, en dat hy dit goed sal gaan met hom. So sê sy sister Elsie, uit die prachtige Kasia, baie dankie, mooi dag.
4: Goeiemorgen, die Molly, en broer Willie, is goed weer om in die Molly se stem te hoor. Ja, ek is ingehaak en ingeskakel, op wachten vir die woord, en die G.
2: Baie dankie aan die Jean.
1: Baie dankie aan die Jean.
2: En sister Elsie ook baie dankie vir u boodskap.
1: Ooh, langs laat hulle stemme gehoor.
2: Ja, volgende boodskap, goeiemorgen aan Willie, aan die Molly en die prediker, hartelike morgen. Aan sy boodskap, jammer, kan my speel, is 1 minuut en 34 secondes. Goeiemorgen aan die Molly en Willie, afwachtend vir die woord, wil net voorbinding vraag vir die Breë Plaatjes familie, met die ingang van Thomas Plaatjes, onthou wat God doen, is altyd wel gedank. Sterkte vele van Rousie en die gesin op Vetterivier, baie sterkte daar. Goeiemorgen aan die Molly en Willie, ingeskakel gebedsversoek asseblief, net om vir die Here te sê dankie, net so vir alles, goedheid teenoor my gebed, as so goedheid teenoor my gebed asseblief vir almal wat môre voor oopgrafte sal staan, baie dankie Here vir Chrisra, ook sy sterk baie mooi aan in Kaapstad Hospitaal, ja, sê Chrisra, geseënde dag aan almal van Marinda van Marekamp.
1: Ons bid vir Christa, hoor,
2: ja, sterkte. Baie, baie sterkte dan, dan ons stemnota so 29 secondes.
5: Môre, môre, Antie Molly, aan Willie, welkom, welkom. Langklaas, Antie Molly se stem gehoor, welkom, welkom, maar alles het mooi gegaan. Om Willie, baie dankie ook vir die mooi, mooi koortje, om Willie ook so'n speelt, jylle word gewaardeer. Ek is ingeskakel, ek gaat nou, om Willie, ek se klaar, ek op my kopje koffie, en een benini, ek eet nou lekker stikkie benini broodje by my koffie. Bye bye, mama Dina.
2: Dankie mama Dina, geniet dat benini broodje. Môre aan die Molly en Willie en Prediker, dankbaar dat ons weer eens nuwe dag kan aanskou, baie bly om julle stemme weer te kan hoor. Afwacht tot my woord, was baie bly om aan die Molly te ontmoet, sy is prachtig blessings, Elise van Thuisdorp. Môre
1: Elise. Ja, Elise is het so prachtig, om Willie, ek wil een foto wees van haar. Oh, ja, ja, ach, sy is te prachtig, sy is te poenankies. Dankie Elise, hoor.
2: Volgende boodskapie, geseende verjaardag, Michael Meyer, net genade, my welkom by die groot 60, geniet jou dag Molly, en Johannes van Gaasje, Michael verjaar, broer lekker verjaar, Paulina Tos en die kids, as ook Maureen, dan ons stemboodskap hier
6: François Safour, baie baie dankie vir jou hulp van gister, dit word opreg waardeer, baie baie dankie. Goeiemorgen Willie, goeiemorgen die Molly, welkom welkom terug. Vir oggend verjaar my broer Michael Meyer. My broer, baie baie geluk met jou verjaardag. Jy het jou dagie geniet vandag. Jy is mos in die 60s vandag. Dit kom van jou suster Maureen hier uit Gasia, Paulina en al die kids. Steven, ek hoop die vuur gaan hoog brand vanaand. En Johannes, bring jou mooi dagie.
2: Prachtig.
1: En Johannes, bring jou hoed.
2: Baie gelukkig.
1: Welkom to Club 60, nee. Hoor.
2: Ja, welkom.
1: Lekker om 60
2: geweest. Morgen aan die Molly, ek wil net sê happy birthday en Marie Brinkhuis, sê met lekker verjaar vandag en ek geef haar op Psalm 23. Volgende boodskapie sê hier so. Morgen, ek wil vir Frans sê, dankie vir al die jare se harde werk. Dankie my man, jy beteken vir my baie, dit kom van Katie. Lekker werk, Kokstad. Die volgende boodskapie sê so, morgen wil die vrou as die voorbinding vir die Meifamilie, wat my skoonsister Elsie gisteravond in die dood afgestaan het, vanaf Sarah my, baie, baie sterkte dan.
1: Baie sterkte.
2: Goeiemorgen wil die Antie Molly, as ook die prediker, want het eerstens vir die Heere dankie sê vir die voorrecht om my oor te kan open vir ochend, dankie vir julle opoffering, vroeg opstaan, om wil die dankie vir die muziek, by passend by die woord, wil net aan elke kabouterkie van Franken Premier en Harold sterkte te wens, met die examen wat vir ochend begin, mooi leer en lekker skryf, sien julle nou nou, kom van julle eie oom Ben hier in Norsel. Morgen Ben.
1: Goeiemorgen oom Ben. Ag, is
2: blij
1: prachtig.
2: Blijf van hoor man. Hartelike goeiemorgen geselfdes van die Heere, vir aan het voorbinding van my, my man en van familie, vir kalmte, kalmte eenheid, uithouvermoe, deursettingsvermoe, geduld my dierbare, hoop julle te geseënde dag en naweek, geniet het, ek soek ook die aangesoek in Jesus naam, bid vir my asseblief vir geseënde naweek, luisteraars, jy moet nie my boodskap versteer, hier is verskrikke boodskap nog, morgen aan die Molly, om wil die prerik en luisteraar, wat te voorig om aan die Molly se stem weer te hoor, halleluja, verjaardag wens aan my niggie Mandy Arendse van Hubbardstyle, wat vandag haar 60ste verjaardag vier, mag Abba Vader julle lewenspad vorentoe met sy guns bestrooi, baie geluk Mandy, ook aan die Molly, oom Willie, mooi dag vir julle ook liefde, Desdrey van Hubbardstyle. Baie 60s vandag, nie? Maar baie geluk, welkom
1: vir klap 60. Was lekker om 60 te wees, live begins ek 60.
2: Net so. Morgen, broer Willie, aan die Molly en Prerike, dankie vir die geseënde woord, hoop en vertrou dat allemaal goeie nagrus gehad het, dan groet ek allemaal wat ongeskaak is, my kinders, my familie, my Eden en Effie maatjes, julle is groet, dit kom met baie liete van Johanna van Wyk, jy het paakien, mooi dag naweek vir allemaal, dankie broer Willie en die Molly, dit was weer lekker om julle se stemme hier in my huis te hoor, veilig terugreis toe. Baie dankie daar Johanna. Nou, veel geluk aan Michael Oosthuizen wat vandag verjaar en met die heerlijke dag het en het geniet, het kom van sy ma Maria Oosthuizen. Hartelike goeiemorgen aan die broer Willie, aan die Molly, goeiemorgen sister Molly, graag wil ek julle twee jong mense geseënde dag en een geseënde naweek toe wens. Stay blessed, Stevie Smart.
1: Dankie Stevie.
2: Baie dankie Stevie.
1: Ja, ek het vir Stevie ontmoet.
2: Oei, jongen,
1: ach, hy is dat prachtig, hy was by die geleentheid. Stevie, goeiemorgen en dankie vir die foto.
2: Dankie. Goeiemorgen, sister Molly, asjeblief, bid vir my, vir gezondheid en kracht, asjeblief. Goeiemorgen, vraag voorwinne vir Franklin Delbert, daar in die gevangenis, moet jy denk aan die verlede en die strek jou uit in die toekomst van vrou Elsabeth Delbert, mis jou baie, sien jou binnenkort. Volgende boodskapie, goeiemorgen aan die hele paakdienste prachtige mense, lief jylle van jylle oom Joby. Morgen ook aan die Robinai familie van Rousman, mooi loop. En al ons hardwerkende mense in paakdien, een geseënde dag vir jylle, hou ons paakdien groen van oom Joby. Dan sê jy ook, ja, gee jy so twee kopjes koffie, twee melktaarte, twee koekies en twee toast.
1: Wino.
2: Vir oom Willie en Katrinkie van oom Joby, wie sy mense. Dankie oom Joby.
1: Oom Joby, jy moet my kom sien.
2: Dankie oom Joby, ons gaan het geniet. Goeiemorgen, Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugdcentrum. Mag jy die dag vir jou gevolg wees met vreugde, vrede, gezondheid en onverwachte seëninge. Vertrou op die Here met jou hele hart en hy sal jou die regte pad wees. Geniet julle dag en weet julle is kostbaar in die oë en die geseënde dag van Zenobia, Iman van Willemoor. Mense, is nog baie boodskapies, ek sal ongelukkig nog net een kan lees en dan moet ek stop. Goeiemorgen aan die Molly, oom Willie, een prediker, ons is elke oggend ingeskakel, luister na die woord, vra voorbinding vir ons kinders, vir gezondheid, vir werk, dat die Here wonderwerk sal doen, dit kom van Karin, seker Karin, ja, Karin, Charlie en kinders, baie sterkte daar.
1: Morgen Karin en Charlie, ons gesom het dadelik van julle tweetjies gehoor,
2: die algemene gebed.
1: Yes.
0: Hemelse Vader, ons kom vanmorgen vir u weer eens dankie sê dat u ons deur hierdie sessie gedraad en dat die Here ons deur hierdie sessie gelei het. Here, ek wil weer eens so bid dat die woord en die gedagte wat uitgegaan het, dat u se gees die naprediker van daardie woord en van daardie gedagte sal wees. En waar mense dat ook al mag hoor oor die golflengte van Eden FM, dat hier die woord verandering sal bring. Die gebed van my hart is vanmorgen, Here, dat u besonder dink aan mense wat voor een oop graf gaan staan. Here, wees by u, wees een God van baie nabij vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Ek wil vanmorgen vir hulle bid, Here, wie siek is in die lichaam, dat die Heere hulle aanraak. Volgens wat die woord sê, dier die wonde van die Heere, het daar geneesing gekom. Heere, vir hulle my God, wat op soek is na werke, dat die Heere vir hulle deure sal oopmaak. Dat u die Heere my God, u hand in hulle sal openbaar maak. Heere, vir hulle wat richting soek vanmorgen, Heere, gee vir hulle richting. Heere, vir hulle wat geestelike tuiste soek, Heere, geef hulle geestelike tuiste in die naam van Jesus. Hemelse Vader, wil ek so bid en vra dat die Here met die radio omroepen sal wees met oom Willie en auntie Molly. Dankie vir hulle toegewydheid, hulle uithou vermoë en dankie vir hulle geduld. Ek wil bid Hemelse Vader dat u die Here ons nie verbygaan nie, maar doen by ons aan met nuwe krag, met moed en ywer. Jesus magtige naam, baie dankzegging en eer. Amen. Jylle moet baie een mooi wonderlijke dag, geseënde dag hê. Maak die Here jylle in hierdie dag vergesel. Mag hy sy genade, liefde, vrede en vreugde aan u openbaar. My WhatsApp nummer, indien u gebed nodig het, is 060-330-8018. My belnummer, indien u my graag persoonlik met my wil praat, is 073-613-6470. Maranatha, Jesus, kom weer.
1: Definitief. Baie dankie, Pastor David de Villiers. Broer Willie, wie keer morgen ochend saam met ons?
2: En morgen niemand anders, ook daar van Kandeland, as broer Stephanus Joseph. Hy is ons prediker van
1: morgenoggend. Ons wag vir morgenoggend. Liewe luisteraars, ons moet nou vir u tot sien sê, so tyd is om. Moenie waar radio wegdraai nie, dit gaan nie ontbytprogram wees. So ons groet hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Goeiemôre, hier is ons skakel op in FM, ons tyd 6:30, die nuusoftrekke in Afrikaans met Morne Pietersen. In die nuus om 7:00, die Weskaapse Onderwysdepartement sê die dissiplinêre verhoor teen 'n leerder wat na bewering oor die naweek 'n ander leerder by Pakkersdorp Hoërskool aangerand het, is vir volgende week geskeduleer. Die drie verdagtes het in verband met die moord op die Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa in hegtenis geneem is, verskyn vandag weer in die Nyasa Landdroshof waar een van die beskuldigdes Lonwabo Faleni om borgtog sal aansoek doen. Die leier van die Demokratiese Alliansie, Gordon Hill Lewis, voer 'n veldtog in die tuinroete waar hy distrik waar hy na verwagting met gemeenskappe en besighede in Mossobaai, George, Sitchfield en Nyasa sal skakel. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Narend Singh, het gister die tuinroete uitheemse en in indringer spesies, nakomings- en handhawingsoperasie in Plettenberg Bay van stapel gestuur. En die korrupsieverhoor waar by voormalige misdaad intelligensiehoof Richard Mduli en sy medebeskuldigde betrokke was,

As jy op soek na 'n skool waar jou kind in Afrikaans kan leer, groei en tuis voel, Hartland Akademie, 'n gesamentlike initiatief van die MOS Initiatief en Doxa Deo Opvoedkunde, open in 2027 sê deure in Hartenbosch, met 'n sterk fokus op gehalte moedertaalonderrig, waardes en die ontwikkeling van elke kind. Wag 'n opwindende nuwe skoolgemeenskap. Inskrywings is nou oop. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind in te skryf.

0: Jy's ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans het word Nay Pietersen. Goeiemôre. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die dissiplinêre verhoor teen 'n leerder wat na bewering oor die naweek aan 'n ander leerder by Pakkasdorp Hoërskool aangerand het, is vir volgende week geskeduleer. 'N Video van die beweerde voorval wat Sondagoggend by die koshuis van die skool plaasgevind het, is wyd op sosiale media versprei. In die video kan 'n persoon in die agtergrond gehoor word wat lag terwyl die aanranding plaasvind. Die departement se Millicent Merton sê die skool bied ondersteuning aan albei leerders terwyl die saak hanteer word. Sy sê albei leerders is tans in die sorg van hulle ouers en woon steeds die skool by vir assesserings.
1: The department is aware of the incident which occurred at the school hostel on Sunday evening. The school is providing the necessary support while addressing the matter, and appropriate disciplinary processes are being followed in line with the school's code of conduct. Both learners are currently in the care of the parents and are not residing at the hostel.
0: Die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nuisna raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tsengwa in hegtenis geneem is, verskyn vandag weer in die Nuisna Landdroshof waar een van die beskuldigdes, Lonwabo Faleni, om borgtog sal aansoek doen. Die ander beskuldigdes, Wuzumzi Gungu en Tobelane Lake, sal nie in die stadium om borgtog aansoek doen nie. Die drie staan tereg op aanklagte van samenswering tot moord en poging tot moord. Die 48-jarige Tsengwa is doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Hy het op 19 Augustus 2026 omstreeks 20:09 die aand met 'n voertuig en 3 passasiers in Galustraat in Joodse kamp gery toe hulle deur 'n onbekende man genader is. Die man het op die voertuig losgebrand voordat hy te voet van die toneel gevlug het. Die leier van die Demokratiese Alliansie, Gordon Hill-Lewis, sal voer of veldtog in die Tuinroete distrik waar hy na verwagting met gemeenskappe en besighede in Mossobaai, George Sedgefield en Nuisna sal skakel. Die DA sê die besoek vorm deel van Hill-Lewis se landwye veldtog om die DA se boodskap regstreeks aan Suid-Afrikaners oor te dra voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hill-Lewis het gister in Mossobaai veldtog gevoer en die dorp beskryf as een van die munisipaliteite wat die beste in die land bestuur word. Hy sê dienste in die dorp is ten volle operationeel. Hill-Lewis sal vandag en môre veldtog voer in George, Sedgefield en Nuisna.
2: It's awesome to be in Mosselbay, one of the shining examples of a well-run, excellently run municipality in the whole country, consistently ranked right up at the top of the best-run municipalities in the whole of South Africa. And when you drive around here, you can really see why. All the services are working, the streets are clean and neat and tidy, there's not a single service delivery problem. This is a tremendous DA success story. So I'm here to encourage our teams here. They are doing incredibly well, and I'm very confident that they will soar to victory here. But also to send this as an example to the rest of the country of what is possible in every town.
0: Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en Omgewingsake, Narend Singh, het gister die tuinroete uitheemse en indringende spesies nakomings- en handhawingsoperasie in Plettenberg Baai van stapel gestuur. Die departement sê dat hierdie gesamentlike nakomings- en handhawingsoperasie van stapel gestuur is om nakoming van die bepalings van die biodiversiteitswet en die gepaardgaande uitheemse en indringende spesies regulasies te bepaal. Omgewingsbestuursinspekteur sal inspeksies uitvoer om te bepaal of grondeienaars en grondgebruikers hulle wetlike verpligtinge nakom. Singh sê die operasie demonstreer al kollektiewe toewyding tot die beskerming van een van Suid-Afrika se mees gekoesterde natuurlike landskappe. Ten slotte, die korrupsieverhoor waarby voormalige misdaad intelligensiehoof Richard Ntlooli en sy medebeskuldigdes betrokke was, is uitgestel tot 15 September 2026. Dit sal die verdediging en die staat toelaat om argumente voor te berei na 'n betoosting van die geldigheid van deursoekingslasbriewe wat bydraes tydens die ondersoeke van die saak uitgereik is. Ntlooli saam met die voormalige voorsieningskettingbestuurder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, Heine Barnard, en die voormalige hooffinansiële beampte, Solomon Lazarus, staan tereg op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal wat verband hou met die beweerde misbruik van die SAPD se misdaadintelligensie geheime diensrekening tussen 2008 en 2012. IDEC-woordvoerder Henry Mamotame sê die beskuldigdes het onskuldig gepleit op al die aanklagte teen hulle. Dis die einde van die nuusversorg en aangebied hierdie Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke vanoggend om 7:30 in Engels. Vir Eden FM is ek Morney Pietersen en u weer volg net hierna. voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis Vrydag die 11de dag van September in 2026. Klein Karoo, insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Durrus en Duisendorp, minimum 14, maksimum 22 grade Celsius met gedeeltelik bewolktheid. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wilderness, Sedgefield, Plettenberg Bay, minimum 14, maksimum 17 grade Celsius met bewolktheid. Die Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 14-21, bewolk. Kannaland, Calitzdorp, Redis met Zwaar, 12-21, gedeeltelik bewolk. Swellendam, 13-18, gedeeltelik bewolk. En Uniondale, 12-19, ook gedeeltelik bewolk. Die weernaas is skaf die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hulle webtuiste. Ga na www.saweatherservice.co.za.

0: us, as well as my Eden Beds family. Welcome, everybody. It is awesome to have you with us on this special broadcast this morning.
1: More, luisteraars. Ek weet, julle wil die my stem eerste gelik hoor het, nee?
0: Everyone's maar, like, oh, I'm joking.
1: Maar dit is maar een van die dinge. Ons moet ons nou die ewe, die enigste, Ouma Sari, bekendstel, meneer Moses Williams as Ouma Sari. Stel jouself voor.
2: More. Worry, net voor ek julle begroet, luisteraars, Leo, ek is nou so blij die deur gekom in Afrikaans, want die vrou hier achter die microfoon praat maar hoog Engels, jong. Ek hoor het de president of national education. Ek kan nie so praat, ek is van die kar, maar ek is blij, ek kan Afrikaans ook praat. Luisteraars, julle is gegroet, goeiemorgen.
0: Oh my goodness gracious, for once I actually don't have anything to say. But yes, thank you, I take that as a compliment.
2: No, it must be a compliment, because not everyone talk English nice like you.
0: Thank you.
2: Some people is
1: very deliciously
2: gedrape in school. Yeah. So you talk it there, so.
0: All right, so we've already done our welcomes, everybody. Leonardo, come, let's talk sport. What happened with the rugby last weekend?
1: Oh, my word.
0: How awesome.
1: My word. That was amazing. Eerstens, geluk aan SWD. Nou, nie geluk op julle nul wat julle gekry het in die Saaks natuurlijk, maar geluk dat julle in die Saaks gespeel het. Yeah. Dit was 'n fantastische game. Ons het dit allemaal geniet. Ons was 'n bietjie daar in die loosie gewees en dit was wonderlik om te sien hoe veg die manne. En dan die local sport. Dit was asemrowend geweest. Ja. Brisbane het natuurlijk vir Evergreens aangepak. Dit was weer eens een fenomenale game. 42-38 het Brisbane deurgekom. En ek moet ook sê, geluk aan Brisbane se hele span, se hele coaching span. Uh-huh. Hulle almal, die C, die B en die A span is recht deur na die finale toe.
0: Ja.
1: En hulle staan eerst op die logs op al drie spanne.
0: Amazing.
1: En dan tweedens het ons ook Barbarians in groot brak gehad op Mossel Bay, en dit is daar so op Barbarians veld, en ja. Barbarians het ook al drie spanne, is ook deur C, B en A span, en Barbarians het in groot brak A span gespeel, en daar was een naalbuiter geweest. Groot brak het nie so goed in die eerste helft gespeel, maar natuurlijk het groot brak een bietjie teruggekom, maar Barbarians kon hulle bietjie uithou, 34, ja. En dan die naweek is sommer die finale wat klaar plaasvind, so jylle hoef nie te wag nog vir 'n paar weke nie, die finale is hierdie naweek, die hekke maak al vroeg oop al, die eerste game skop af 9 uur op die B-veld, 9 uur die oggend mense skop die eerste game af, maar die groot games, dit is nou jou Barbarians teen Brisbane, die A-span, hulle skop 5:30 skop hulle af, so dis 5:30 in die laat middag, net vooraan, skop die groot game af, maar kom geniet die dag saam met die families. Kaartjies is maar R50 vir adults en R20 vir skoliere, en natuurlijk jou parkering is ook beskikbaar daar so op die veld, so ons sien natuurlijk uit om julle almal morgen, die veld gaan stamp vol, dit was 'n miernes gister, toe ek by SWD veld was, klaar met die kaartje verkoop, so moet, as jy jou kaartjies wil hê, asseblief, moet nie daar aankom en dan, as jy te laat nie, begin nou jou kaartjies aan te koop.
0: Awesome, what did you think of the box last weekend?
1: Die bokke was fantastisch geweest. Die bokke het natuurlijk voor 84,000 mense gewys wie hulle is. En hierdie naweek, 11:00 môre aand, pak ons natuurlijk vir die All Blacks weer aan op die VSA se gronde,
0: ja.
1: En dis Baltimore, ja. Daar in die VSA, so ons is excited. Moses het weer om ons self,
0: like, so. I don't know how we supposed to keep a straight face around you. I knew it was going to be like
1: ek probeer.
0: Hey, it's like this, okay.
1: Ouma Sari, wil nie hoor.
0: Ouma Sari, jy moet vir jou gedra, jong.
2: Sorry julle, ek is tans live, soos die Engelse man sal sê, I am live on multiple devices.
0: You are.
2: We're wearing my Engels. So we are showing people love. We are live currently on my TikTok, Sari.
0: Come on, Sari.
2: And also the official TikTok of Eden Beds.
3: And also we are live on Facebook on Eden FM.

0: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
4: Ons is besig met iets baie besonders. Die Industry Recognition Awards 2026 vind plaas op 31 Oktober by Idlewild Country Estate in Irene, Pretoria. 30 kategorieë. Verskillende industrieë, een verhoog wat uitnemendheid, entrepreneurskap, kreatiwiteit, leierskap en mense wat 'n verskil maak vier. Dink jy jy verdien erkenning of ken jy iemand wat dit doen? Jy mag jouself nomineer of iemand anders nomineer. Inskrywing sluit op 14 September. En moenie van Catch Me If You Can vergeet nie. Sien jy vir Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards Ambassadors? Neem 'n foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die veldtog vereistes om in die trekking te gaan vir 'n gratis gala kaartjie. Die wenner word op 30 September getrek. Besighede. Ons wil julle ook deel maak van die Industry Recognition Awards. Word 'n supporting partner en kry geleenthede vir handelsmerk blootstelling, netwerkgeleenthede, media blootstelling en direkte kontak met ons gaste. Nog nie gereed vir 'n volledige borskap nie? Vir slegs R500 kan jou besigheidslogo op ons Industry Recognition Awards promosie besigheidsbanner geadverteer word. En as jy nie saam met ons hierdie besondere aand wil geniet. Kaartjieverkoop sluit op 30 September. Inskrywings na apexmagazine.co.za of WhatsApp vir Karen by 081-869-6090. Die Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
5: Hello, I'm Anton Bredel, Minister of Local Government, Environmental Affairs and Development Planning. Summer is here, and yes, it is hot. But saving water is something we should do all year round, no matter how full our dams are. Let's build the culture of water saving. Fix leaks, water your garden wisely, and reuse water where you can. Every drop counts. Visit westerncape.gov.za or speak to your local municipality for tips. Together, we can protect water for the future.

Nou ja, goeiemôre en welkom is ingeskakel by Eden FM, tyd so 27 minute na 9. My naam is Julien en ek kers saam met u tot en met 12 uur vandag by die Kontoi program natuurlik. Net hierna om 9:30 lees ek vir u die nuushoofstukke in Afrikaans. 9:40 gesels AO Bird saam met ons oor kinderbeskerming. Nee, en 10:00 daai volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10:00 sportverslag. En dis weer groot sport die naweek. En 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 as dit What's in a Pot, dan bring ek vir jy interessante resepie. Vandag 'n hoenderkoekie resep. So hou jy oor by die radio, hou die pen en die nota boek by die rand. Ja, vir het ons die volledige bulletin in Engels met weer. Net nou af, luister as kiese, dan vat ons vir jy naweek toe. En 11:30 headlines in Isikosa. En vandag se topic is, wat het jy gewoonlik op 'n Vrydag na skool gedoen? Wat het jy gewoonlik op 'n Vrydag na skool gedoen? Dis ons vraagie vir vandag. Jy kan vir my WhatsApp by 060-505-2693 of skakel by 044-884-0831.

Jy luister na Eden FM, byt precies 9:30, hier volg die Nieuwshoofdruk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die Weskaapse Departement van Infrastructuur het herhaal dat Meiringspoort steeds vir die publiek gesluit is. Parlementse ad hoc komitee wat korrupsie en kriminele infiltrasie binne wetstoepassing ondersoek het, nationale vergadering om nog een verlenging versoek. NCC-leier Fadil Adams sal na verwachting vandag vir die eerste keer in die Pine Town Streekhof in KwaZulu-Natal verskyn. Sakeman Wuzimuziket Matlatla sal na verwachting vandag in die Pretoria gespecialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Suid-Afrikase ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê die Springbokke se komende wedstryd teen die All Blacks bied 'n geleentheid vir sportdiplomasie. Dit en jou finansiële nuus of aanwysers volg 'n bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleef?

0: gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is testamente week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

Dan sê welkom terug, tyd so 23 minute voor die uur van 10 en ek is nog afwachtend van my atelier gas. Ons gesels vandag, ons topic vir vandag is, wat was die een ding wat jy altyd vrydag na skool gedoen het? Wat was die een ding wat jy altyd vrydag na skool gedoen het? 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. En dan gesels ons lekker saam, nee.

0: Daar sê welkom terug, luisteraars, sy het so 9:45 en ons gas loop heel te mal laat en ek het gedink, ek kry maar van Andrea belyn en ons hoor bykie wat Andrea te sê het vandag, maar nie te min, ons topic van vandag is, wat was die een ding wat jy altyd vrydag na school gedoen het? 060-505-2693 en Andrea is gereed vir ons morgen, Andrea.
1: Goeiemorgen, ja, dis Andrea, die vrou wat altyd vir jou werk gee in die tuin. Maar vandag gaan ons nie worry daar oor nie, vandag gaan ons een bykie ontspan. Een van die dinge wat ek dink ons as, as mense hoor te geniet, is die natuurskoon rondom ons. En ons is baie gelukkig hier in die Edengebied, daar is een groot verskeidenheid, verskillende plantegroeisoorte wat ons kan geniet, baie plantsoorte wat ons kan geniet, en dit wissel van plek tot plek, eindelijk vir my baie wonderlik, ek was net 'n paar kilometer van my huis af, en ek sien daar heeltemal ander blommetjies as wat ek my kant van die wêreld sien, en dit is maar net 'n paar kilo's weg. So daar is altyd iets nuuts, daar is altyd iets interessants, ek stap gelukkig hier tussen die natuurlike plantegroei rond in die oggende, en net so langs die pad, kan ek allerhande wonderlike dinge sien gebeur, wat vir my net sê, dit is lente. Van die algemeenste ou plantjies, soos die kooigoed en so aan, is besig om aan die blom te kom, en dis vir my toch te mooi. En dan is daar ook meer fijn klein dingetjies, jy moet nou mooi kyk, om die fijn ou klein ou blommetjies, hier tussen die grasies en so aan te sien. En as jy dit sien, dan is dit soos een tover of toverwereldjie wat daar gebeur. Ek sien ook baie bolsoorte wat aan die blom is, en hulle is natuurlijk meer skouspelachtig. Hulle is die dinge wat jou laat stop in jou voetspore en sê, wat het ek nou hier gesien? En dit is die noodwendig nodig om te weet wat is sy naam of iets soos dit. Nu wel, ek nou een van die mense, ek wil altyd weet, wat is dit? Wat is sy naam? Maar dit is nou maar een bykie van een ongewone gewoonte. Maar enige iemand, jy het nie nodig om een deskundige te wees, om die natuurskoon rondom jou te geniet. En, dis vir alle goeie tyd, omdat die Suid-Afrikaanse Nationale Parke, Sandparks, oop is vir plaaslike mense, tot op die 13de van September. En dit beteken, jy kan ingaan in een nationale park, sonder om te betaal, en een stapje geniet tussen die natuurlijke plantegroei wat rondom jou is, en jy het een geleentheid om dit op sy lente skoonheid te kan bewonder. Goeie tyd om dalk die hele gesin op te laai, een piknik te pak, en in een van ons wonderlijke sandparks gebiede een bykie te gaan kuier. En dis verniet, so ja, ons is moos locals, local is lekker, en ons kan sien hoe, net hoe lekker dit is daar buiten. Die voeltjies is besig, die plante is besig, daar is baie blomme om na te kyk. En ja, dit is maar net een lekker iets anders om te doen, eerder as om by die huis te sit. Ons hoop nou maar net dat die weer met ons gaan saamspeel. Natuurlijk is ons ook dankbaar vir reën wanneer dit gebeur, maar ja, ons het net tot die 13de September om hierdie aanbod om verniet in Suid-Afrika se nationale parke te gaan rondwaal. Ons het net daai tyd, daai week wat op die 7de begin het en aangaan tot op die 13de. So dit dek die naweek, as ek nie verkeerd is nie, jyp, dit dek die naweek. En ja, pak hy piknik, pak die kinders op en gaan stap. En ons natuurlijk, wat goeie mense is, ons los net ons voetspore achter ons en ons vat niks weg saam met ons, nie. Ons geniet die natuur en ons laat hom so wees vir die volgende persoon wat aankom. Ok, well, die goeie mense van Eden het mos nie nodig vir daai aanmaning nie, maar toch, ek noem dit nou maar net. Lekker uitstap die geleentheid vir jou gesin en die lenteskoonheid is regtig iets om te geniet en te bewonder. So ja, laat weet vir Jolene as jy enige avonture gehad het of dalk 'n bietjie wild tegekom het of 'n interessante voel. En ek self is besig om die mooi blomme te geniet van die algemeenste tot op die mees seldsaam wat ek hier langs die pad gewaar en in my stappies hier rond. So, dan sê, gaan maak 'n uitstappie, bietjie iets anders, ontspan, geniet het.
2: Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Daar sê welkom terug, luisteraars, tyd so 8 minute voor 10, en tussenin het my gas gearriveer. Ek het vir, is het Warren Officer? Brits hier so saam met my in die atelier. Morgen!
5: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Eden familie.
0: Geloof dit gaan goed vandag met u?
5: Baie goed.
0: Daar sê, ons is zelfs vandag so bykie oor kinderbeskerming. U werk was nou saam met die gemeenskap daar, vooral in Duisersdorp en die omliggende plaatsen, en ek kry jou dag te doen daarmee. Ek het net gedink, ons lag so bykie die gemeenskap in rondom hulle verpligtinge en sovoort. So, my eerste vraagje aan u is, wat behels kindersbeskerming en waarom is dit een gemeenskapsverantwoordelikheid?
5: Jolien, om een kind te beskerm beteken baie. Daar is twee, jy kry die kind beskerming en aan die kind wat ons nou net sê, omgee, maar die beskerming van die kind is baie, baie belangrik.
0: Hmm.
5: Om een kind te beskerm, moet jy ten minste weet waar jou kind is en wat jou kind doen en waarmee jou kind besig is.
0: Goed, watte vorme van mishandeling en verwaarlosing van kinders kom die meeste voor?
5: Om die waarheid te praat, dat ons kinders word nie reg na gekyk nie. Want nou die kinders het die kinderwet, sê die kind het reg om kerk toe te gaan, om geleerendheid te ondervang, skool te gaan, die kind het reg om medies, gesond en kliniek en hospitale by te woon. En dan het hy kind die reg om in 'n huis te bly waar liefde en vrede is.
0: Okay. So wat tekens kan ouers, onderwysers en gemeenskapslede raak sien wanneer 'n kind moontlik mishandel word?
5: Dit is baie duidelik dat wanneer 'n kind mishandel word, die kind wil nie maklik meng met die ander kinders nie. Dit kan wees oor miskien die kind word geboelie by die skool. Die kind voel hy kan nie deel wees of in die straat nie, omdat die huisomstandighede laat dit nie toe nie.
0: Goed, so hoe dink jy, wat moet iemand doen wanneer hulle vermoed dat 'n kind mishandel of verwaarloos word?
5: Daar is 'n nommer wat gekontak kan word, né? As 'n kind mishandel word. Net om vir jou te sê daar, by die skole is daar ook 'n nommer, né? Om te kontak. Daar's 'n regering nommer. En rapporteer dit onmiddellik aan die polisie.
0: Goed. Hoe belangrik is dit om gevalle van kindermishandeling vroegtydig aan te meld?
5: As jy sien die kind word mishandel, is jy net so verantwoordelik vir daardie kind se veiligheid En ek dink, Jolien, as ons nou vir oggend met haar oor gaan praat, dan is ons net so deel van die mishandeling. Want ons, as ons die regte stappe moet toepas, ek is eerlik, dan sal die kinders nie ouers het nie. Die gemeenskap sal ook betrokke wees, en sowel as jy, wat het nie gerapporteer het nie.
0: Goed, het so pas nou soort van my volgende vraag en geantwoord. Ek wil weet of vra wat die rol speel skole en onderwijsers in die beskerming van kinders.
5: Ons moet onthou, die kind verlaat die huis. Dit is die onderwijsers se verantwoordelikheid van dat die skool aangegaan het tot waar die skool uitgaan om daardie kind te beskerm.
0: Goed. Ten slotte, wat is die grootste uitdagings wat maatskaplike werkers en kinderbeskermingsorganisasies in die gesig staar?
5: Dit is algemeen, Jolien, en dit is die misbruik van die kinders se toelaag en die kinders wat nie gereeld in die skool is nie.
0: Goed. So, enige laaste woorde van u kant af rondom, as u nou een samenvatting sal doen rondom ons onderwerp en die vraag wat gevra was, wat sou u sê ten slotte?
5: Jolien, die kinders is nie môre se toekoms nie, hulle is die toekoms van vandag en die toekoms. So, as ons nie gaan omkyk en omsien aan daar die kinders nie, waar gaan ons toekoms wees? Ingesluit, gemeenskap, skole, familie, die wet, maatskaplike dienste, die hof.
0: Warren Officer, baie dankie vir die tyd. Ek weet, jy het nog gevlie uit deze dag om by die, op saam met ons te kom gesels. Baie dankie, ons maak een volgende keer weer so. Mooi en gesiene dag en naweek vir jy in sterkte. Ek weet, jy het my nou die ander dag gesê, jy werd nou elke aand oor tyd en dit wil gedoen wees. So baie sterkte vir jy.
5: Baie dankie, Jolien. Baie dankie vir Eden FM en baie dankie vir die gemeenskap. Daar is gemeenskap wat nog omsien en onderwijsers na ons kinders en maatskaplike werkers. En 'n geseënde dag vir u ook.
0: Daar sê baie dankie.

0: Luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, u volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolene, goeiemôre. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het herhaal dat Meyringspoort steeds vir die publiek gesluit is. Die departement het motoriste en ander padgebruikers gewaarsku om nie die afsluiting te probeer omseil of die geaffekteerde gebied te betree nie. Die waarskuwing kom terwyl owerhede voortgaan om die impak van skade aan die roete te bestuur. Padgebruikers word versoek om die afsluiting te respekteer en alternatiewe roetes te gebruik totdat verdere kennisgewing gegee word. Die departement sê die afsluiting bly in plek om die veiligheid van padgebruikers en die publiek te beskerm. Parlementse ad hoc komitee wat korrupsie en kriminele infiltrasie binne wetstoepassing ondersoek, het die nasionale vergadering om nog 'n verlenging versoek. Die komitee het die taak om beweringe van korrupsie en kriminele netwerke binne wetstoepassingsstrukture te ondersoek. Die versoek om meer tyd dui daarop dat die komitee meer tyd benodig om sy werk te voltooi en sy mandaat uit te voer. Die nasionale vergadering sal die versoek oorweeg voordat daar besluit word of die verlenging toegestaan word. Verdere besonderhede oor die voorgestelde verlengingstydperk en die komitee se volgende stappe is nie in die verklaring verskaf nie. NCC-leier Fadil Adams sal na verwagting vandag vir die eerste keer in die Pine Town Streekhof in KwaZulu-Natal verskyn. Sy saak is sowat 'n maand gelede van die landdors na die Streekhof oorgeplaas. Die komende verskyning volg op die oordrag van die saak na die Hoër Hof. Verdere besonderhede oor die aanklagte of beweringe teen Adams is nie in die verklaring verskaf nie. Die hofverskyning sal na verwagting 'n opdatering oor die vordering van die saak en die volgende regstappe bied. Sakeman Vusi Musi Ketmatlatla sal na verwagting vandag in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof verskyn. Die verskyning vorm deel van voortgesette regsverrigtinge waarby Matlatla betrokke is. Die verklaring verskaf die verdere besonderhede oor die aanklagte of die kwessie wat na verwagting in die hof aangespreek word nie. Die verrigtinge sal na verwagting 'n opdatering oor die status van die saak en enige verdere regstappe bied. Matlatla se saak is steeds voor die hof waar die beweringe deur die regsproses hanteer sal word. Suid-Afrika se ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê die Springbokke se komende wedstryd teen die All Blacks bied 'n geleentheid vir sportdiplomasie. Meyer het die wedstryd beskryf as 'n voorbeeld van hoe sport internasionale betrekkinge kan bydra en bande tussen lande kan versterk. Die wedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland sal na verwagting groot belangstelling onder ondersteuners in albei lande wek. Meyer sê die geleentheid toon die potensiaal van sport om geleenthede vir betrokkenheid buite die speelveld te skep. Laastens, die finansiële aanwysers 'n rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.19 verhandel, die euro teen R18.79, die Britse pond teen R21.85, goud verkoop teen $4,326.64 per fyn ons. Brentolie is $107.94 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $77,145.84. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja, toe welkom terug, tyd so 5 minute na 10, hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag Vrydag 11 September 2026. Klein Karoo, Oud-Sandrus en Duisesdorp 14-21 bewolk, langs die kus George Mosselbaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 14-17 bewolk. Essequa, Abetina, Ravisdal en Heidelberg 14-20. Kanneland, Calitzdorp, Bladysmith en Zouar 13-20 bewolk, Swellendam 12-18 bewolk en Uniondale 12-19 ook bewolk. Die weer is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.
1: Something exciting is brewing. The Industry Recognition Awards 2026 takes place on 31st of October at Idlewild Country Estate in Irene. 30 categories, different industries, one stage, celebrating excellence, entrepreneurship, creativity, leadership, and people making a difference in their communities. Think you deserve recognition or know someone who does? You can nominate yourself or nominate someone else. Entries close on 14 September. And don't forget Catch Me If You Can. Spot Karen, Dion, or one of our Industry Recognition Awards ambassadors. Take your photo, share it, tag three friends, and complete all the campaign requirements to go into the draw to win a free gala ticket. The winners will be drawn on the 30th of September. Businesses, we want you involved too. Become an Industry Recognition Award supporting partner and enjoy opportunities for brand exposure, networking, media visibility, and direct connection with our guests. Not ready for a full sponsorship? For only 500 Rand, you can advertise your business logo on our Industry Recognition Awards promotional business banner. And if you simply want to join us for the big night, gala tickets are 850 Rand per person and include your reserved seat, three-course dinner, arrival drink, table wine, goodie bag, live entertainment and award ceremony and networking. Ticket sales close on 30 September. To enter, apexmagazine.co.za or WhatsApp Karen on 081-869-6090. The Industry Recognition Awards 2026, celebrating excellence, inspiring greatness. Your moment, your stage, your future.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie en is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: The Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scams by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund, GEPF.

Hy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaatjes. Hartlik, hartlik welkom. Hierdie verslag begin ons met rugby nuus. George Whitehead, loskakel van Griekwas, gaan Saterdag in Kimberley in sy span se tweede agtereenvolgende Curriebeker eindstryd in die Pumas, heel gepas vir die 150ste keer vir die Pau Blouers uitdraf. Die afskoptyd is om 3:00 en is rechtstreeks op Supersport 201 en 2-1. Die rugbywereld se oë is nie net Saterdag op die Springbokke en All Blacks aan die beslissende Greatest Rivalry reeks nie, maar ook op Amerika op die M&T Bankstadion in Baltimore. Dis nie so spesiaal soos 'n wêreldbeker toernooi nie, maar dalk moeiliker om te wen. Jy speel teen Nieu-Seeland, wat oor baie jare heen of die beste of die naasbeste span in die wêreld was. Aldus, die Bokke se slot, Eben Etzebeth. In tennis, Alexander Zverev 'n groot tree nader aan die Grand Slam titel gegee, toe hy die Nederlander Botik van de Zandskulp met 6-2, 7-5 en 6-1 geklop het. In die vrouwafdeling het Ilana Rybakina verseker dat sy die nuwe wêreld nummer 1 vroue tennisspeler sal wees. Na oorwinning oor Zhen Qinwen van China in die Amerikaanse Ope. En hier beslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Sê onder meer baie dankie vir my collega's, die sportverslaggever van die onderskeie koerante, Zama Gugu, Liesel van Niekerk, Garnet Wickamp en Louise Mouton. Die Beetle Young Pirates het verlede Sondag geskiedenis gemaak toe hulle as die Woza Woza seisoen 5 kampioene gekroon is na hulle 4-0 oorwinning oor Tsikama se Mandela Stars op die Kwanakatula Stadium in Plettenberg Bay. Die bekende oudsoorlingse sportman en afrigter Goliath Ewers 65, beter bekend as Golly, is Saterdag 5 September as 'n dienaar van sy gemeenskap en 'n mentor vir talle jong sportlui gegroet. En die Baardman, voorsitter van Brixton Rugby Club, het Ewers as 'n merkwaardige man en veelsuidige sportman beskryf. Golly was 'n visionair, 'n mentor en 'n lewenslustige afrigter. Hy was 'n groot leier, 'n groot dienaar van sport en 'n respekvolle mens. Alle paie lei môre, Saterdag 12 September na Uteniqua Park, wanneer Brisbane en Barbarian sake uitspook om die SBD Superliga A top 8 titel. Daar was hy gejuig Saterdag 5 September op die plate in Oudtshoorng, nadat al drie spanne van Brisbane met oorwinnings van die veld gestap het. Nou die vraag is, wie gaan Saterdag koning kry? Die hoofwedstryd skop af om 5:30. Die hekke by Uteniqua Park open reeds om 7:00 met die onderste 8 spanne op die eerste liga A-punte leer, wat deur die loop van die dag in aksie sal wees. Vir Eden FM Sport, hiervan het ons Oudtshoorng ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Daar sê welkom terug, tyd so 20 minute na die uur van 10, welkom as jy nog net ingeskakel het, en ons gesels lekker pad langs vandag, en ons gaan onmiddellik begin lees aan die boodskapies. Kom ons hoor, wat sê hierdie enekie môre, Edith?
1: Goeiemôre, goeiemôre, Julien, is Edith hier so, uit een koelerige George, maar dit is ook sieninge oor ons levens, ne? Ek wil vir jou vraag, of jy nie asjeblief vir my Jim Reeves se Won't Forget You speel nie, dit is vir allemaal wat my ken en wat lief is vir my en ek vir hulle, ne? So jy moet een prachtige dag hê, die naweek is op hande, goed gaan met jou en baie liefde van Edith. Bye-bye.
0: Daar sê baie dankie, Edith. Mooi en geziende dag vir jou. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll, stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into actual business. Open the CELSI app, go to Rewards, then choose Perks, or dial *123# and select Perks. Nothing should stop you from seeing more with CELSI and Canva. Terug dat die boodskap is toe. Die enige sê, morgen Queen, op een vrijdag na school het ek my ingestel om projekte te loods, December maande in die veld, om seer vye te pluk, om te verkoop vir sakgeld. Wonderlijke concept. Kom ons kyk gauw.
2: Hallo Julien, groet is Alma. Antie Monica se werk was geweest, as ek in die school niet kom, maar ek had die kijk as ek die toilet netjes is. Hy toilet moet geskrop raak, en moet niks rondstaan in hy toilet nie, net die wit papier wat ons nou toegekreed het, ons is een bietjie spokkerig, ons gebruik nou nie meer courantpapier, ons is nou die wit papier, ja, en dan moet nou gedip en gedekkel raak in die toilet. Dankie Julien, man, die vat my nou terug na ons daad toe.
0: Daar sê, dankie Antie Monica vir die wat nou die vraag gemis het, wat was die een ding wat jy altyd vrijdag na school gedoen het? Ek herhaal, wat was die een ding wat jy altyd vrijdag na school gedoen het? Eden FM, goeiemorgen. Hallo? Het lyk vir my of ek die ophoppie gemis het. Ek kan weer probeer, 044-884-0831. Wat was die een ding wat jy altyd vrijdag na school gedoen het? Môre Jeline, daardie dag het ons nie school uniforms gedra nie en moes ons onderklere met hande gaan was het in die rivier en dit op die hakiesdraad gehang het. Ons moes haar was en ons kon uitsien na die Saterdag story op draad toe saam met Tannie Maud Bali. Dis Antikaiti van Honnie wat so skryf en dan sê sy mooi naweek Jolien, baie dankie Antikaiti vir die mooi boodskap die morgen.
3: Goeiemorgen Jolien, dankie vir die voorprogramme vir jou ne. Ek vraag net vir veilige reis vanavond vir my sien Anthony Marais en sy aanstaande Katie Adams vir hulle een reis van die Kaap af Oudtsoring toe vir hulle reunion. Mooi en liewe dag vir almal my Eden maaikies vir almal niemand uit te sluit. Lief julle klompe julle eie antie poppie.

Sê, dit was Janita Du Plessis met die liedjie getiteld Styf Vas. Tyd so 21 minute voor 11, daar slaan hy oor na 20 voor 11 toe. Net een aankondiging, ek geef hy nog een geleentheid, so 'n minuut of 2, om die pen en nota boek by mekaar te kry, want ek gaan een lekker hoenderkoekie resep saam met die deel vandag. Wat is die geheim achter die groei van jou welvaart minder oor tydsberekening en meer oor die regte hulpmiddels en insig te gaan? Met Nedbank se online share trading platform kan jou geld in plaaslike en internationale markte groei, alles gerieflik op een plek. Of jy nou jou portefeulje bou, diversificeer of nuwe wêreldgeleenthede verken, jy het toegang tot spesiaal insigte, maatskappynavorsing en relevante markneigings, sodat jy ingeligte besluite kan neem. En jy het nie 'n groot bedrag geld nodig om te begin nie, want suksesvolle belegging is nie raai werk nie, dit gaan oor wel deurdagte keuses wat jy met verloop van tyd maak. Met die buigsaamheid om enige tyd en enige plek te belê, bly jy in beheer van jou finansiële reis. Registreer vandag op die Nedbank online share trading platform en neem die volgende stap na slimmer belegging, vrywaring, belegging, hou risiko's in, bepalings en voorwaardes geld. Nou, voor ek nou die resep gaan deurgee, wil ek dit hierdie een persoon groot, ek moes dit nou al baie lang gelede gedoen het. Ek het nou die ander dag so 2 dae terug die persoon raak geloop. Oom Pieter Jordaan, hier in Oudtshoorn, ek dink dis nog 'n potstraat daar waar hy bly. Dis nou die neef van my oupa Frans Jafta. Ek wil net vir hom sê, 'n mooi geseënde dag. Ek het my belofte nagekom, nee, so geniet hierdie dag. So ja, luisteraars, ons resep vir vandag is hoenderkoekies. En jy kan dit bedien met chips, slapchippies, eieringe en slaai. So jy benodig 4 groot 8 appels geskil, sag gekook en fyn gemaak, 'n halwe hoender gekook en gevlok. Dan 'n koppie cheddar kaas, geraspig, 1 klein of 'n halwe ei geraspig, hy moet baie fyn geraspig wees, sout en swart peper na smaak, mint of vars petersilie gekap, ek verkies timie of petersilie. Meng al die bogenoemde bestanddele en maak koekies. Doop in 'n eier en indien verkies ook broodkrummels, braai in warm olie tot gaar. So, jy gaan dit op ons op basis bak, soos 'n eier aan die buitenkant, nee, aan die hoender en die aardappels is ons nou klaar gaar. So kom, ek gaan gou vanaf weer deur die resep en 4 groot aardappels geskil, sag gekook en fyn gemaak, 'n halwe hoender gekook en gevlok, 'n halwe koppie cheddar kaas geraspig, 'n halwe ei geraspig, sout en peper na smaak, verkieslik swart peper, mint of vars petersilie gekap, en dan meng jy al die bogenoemde bestanddele en maak koekies. Doop in 'n eier of indien verkies ook broodkrummels, baie in warm kookolie tot gaar. Dis ons hoenderkoekie resep, en soos ek vol genoem het, jy kan dit op dis of op jazz in 'n bord met slaai van jy kiese. Jy kan ook eieringe gebruik, nee, ek maak altyd so, alles wat ek maak is eieringe by. Kom, ons kyk gauw na die volgende boodskap, he. Denekie sê, Bode Julien, Reneer, Helene en Opa Frans, ek wil net aan al my Eden FM maatjies een prachtige dag en naweek toewens, geniet alles wat julle gaan doen, tonne liefde van Mina Conradi, Alipada van af Heidelberg, nee, sê, mooi dag vir julle ook daar in Heidelberg.

Aandag alle rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Hierdie Saterdag bring Eden FM vir jou twee opwindende rugby wedstryde. Regstreeks op die lig. Om 4 uur skop die aksie af wanneer George Rugby Football Club kragte meet teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Om te sien wie die kampioen gaan wees vir die uitdagbeker vir 2026. En dan, toe verrig, die groot een, die wedstryd waarvoor almal na uitsien. Om half 6 is dit die magtige Maltese Barbarians teen Brixton in wat beloof om 'n absolute kragmeting te wees. Moenie 'n enkele oomblik van hierdie aksie misloop nie. Skakel in by Eden FM vir al die regstreekse kommentaar, ontleding en rugby opwinding met kommentators Nabil Damon en Erasim Landu. Regstreeks op Eden FM, jou stem in die paradys. Die hartklop van Plaaswerk Club Rugby.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

geokundige geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-inisiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike inisiatief van die MOS-inisiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting en om jou kind vir 2027 in te skryf.

Nou ja, goeiemorgen Jolien, jy moet een gezinde daarweek hê, mooi blij, dit kom van Cheryl 1 af en dan sê Mina Konradi, morgen Jolien, dankie vir jou by het program, gezinde dag en daarweek vir jou en gezin, tonne liefde, so sê Mina Konradi, nee. En dan Landy Grootboom is ook ingeskakel, morgen Landy, mooi en gezinde dag vir jou ook, en kom ons kyk gauw, Annemarie Goosen sê morgen Jolien, baie dankie, vir die week, waardeer jylle so baie happy birthday vir Jasmine Cornelis en Matteo Goosen van Pretoria Park. Gods rijkste sien op hulle levenspad, voor en toe prachtige dag en naweek vir jou. Dat kom van Annemarie Goosen, net daar, Pretoria Park en George. Net hierna lees Snazo Goa vir ons die headlines in Isikosa en ek wil weet vir die laaste paar minute wat ek toch saam met die keier op die lucht, wat was die een ding wat jy altyd vry daar na school gedoen het? 060 505 2693.

sê, jy kan oudsoring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawash en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederlaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nederlaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: Pastor Winston Elman, groot leier in die AGS en in die gemeenskap van Oudtshoorn, het ons ontval. Mag die Here sy wonderlike, pragtige siel in vrede laat rus, 'n lewe wat goed geleef is en 'n geloof wat goed behou is. Die reëlings vir Pastor Winston Karl Elman is as volg: daar is 'n spesiale herdenkingsdiens op donderdag 10 September 2026 om 6:30 by die AGS in Bridgeton, en dan die begrafnisdiens op saterdag 12 September 2026 by die AGS Kerk Bridgeton in Oudtshoorn, die besigtiging tussen 10:00 en 11:15 en die begrafnisdiens om 11:00. Mag die Here Pastor Winston en sy familie ryklik seën. 2 Timoteus 4:7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav en DJ Kliks op saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen? Hier is hoe dit werk. Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto. Tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.

0: Petronel, jy is hier. Het jy klaar gepak?
1: Ja, dankie.
0: Ek moet sê, jy is omtrent vroeg op.
1: Dis maar een gewoonte. Ek is van die Noord-Kaap en mens kan nie daar laat slaap nie. Die hitte jaag jou op.
0: Ja, koppie koffie vir jou?
1: Nee, dankie. Ek is nie een groot koffiedrinker nie.
0: Nou goed, wel, elke ochend die het sy eie ritme. My pa groet die dag met een sonnet vir die son. Hunter oefen hoe verras hy gaan lyk as iemand om haar ken. Tant Ella maak koffie, sterk genoeg om spooke op te jaag. En Janu is onder die busie met een moersleutel. Kom, ek wys vir jou waar alles is.
1: Is jy seker daar is genoeg plek vir my ook?
0: Natuurlijk, ons begin sommer by Saartjie. Dit is ons busie, vol draadwerk, maar as jy mooi met haar werk, dan werk sy mooi met jou. Klim in, dan wys ek jou binnen. So, Alkien, het haar afdeling. Jy sal sien, daar is Tant Ella se afdeling. Sy is strategies hier geplaas. Sy moet vinnig by die naaldwerkplek kan uitkom wanneer Hunter weer 'n dramatiese skeur in iets veroorsaak.
1: Baie slim. Sy is basies 'n herstelafdeling met 'n handsak.
0: Precies. My pa beskou homself as die hoofbestuurder, maar bestuur hy die minste. Hy vertrou nie Hunter se vermoëns om die GPS te volg nie. Maar elkeen van ons kry 'n beurt agter die stuurwiel. O, en ons het ook backseat drivers aangestel.
1: Hoekom?
0: Om die bestuurder wakker te hou, boodskappe te lees, te help met die GPS en om partykeer die musiek te kies en die petrol dop te hou.
1: Julle klink baie georganiseerd.
0: Ons probeer maar. O, voor elke trip maak ons 'n speellys van almal se musiek. Dit is die enigste manier om 'n oorlog te vermy.
1: En die vrede te bewaar.
0: Ja.
1: Deur musiek.
0: Precies. Almal se smaak verskil en niemand hou van die ander een se smaak nie. Behalwe nou is dit by ou hitskom natuurlik. Queen is neutrale grond.
1: Ah.
0: Ja. Meatloaf is 'n emosionele besluit en Britney, sy is 'n veiligheidsrisiko.
1: So daar is daarom goed waarna julle almal luister.
0: Baie min, maar dis eintlik vir my snaaks, veral Tant Ella. Sy hou van Afrikaans en country.
1: Ooh.
0: Ja, Janu terg al erg daaroor wanneer sy saam sing, maar as dit nou weer by sy musiek smaak kom, kort ons tissues vir die ore. Alles is net hartseer metal van 'n beter tyd wat nooit bestaan het nie.
1: My familie is presies dieselfde.
0: Is dit?
1: Kersfees by ons huis is maar altyd 'n toets.
0: Die grootste ster onder ons klompie is Saartjie. Hier binne lag ons saam, huil saam, beklei saam, maak ons vrede en maak ons planne.
1: Klink baie goed vir my.
0: Ja, en as jy alleen wil wees en jou eie musiek wil luister, is dit ook fyn. Mens hoef nie altyd deel te wees van alles nie.
1: Ek is beïndruk. Jy het alles mooi beplan.
0: Ag, dis maar net hoe groepe werk. Iemand vergeet iets, iemand raak kwaad, iemand maak tee en dan gaan ons weer aan.
1: Ek hou van akteurs. Die kind wees in hulle gaan nooit heeltemal weg nie.
0: Ja.
1: Dis eintlik heilig op 'n manier.
0: Precies. Jy gaan baie goed by ons inpas. Die reels is daar teen die venster geplak. Ach, dit word net langer en langer soos die toer voortgaan.
1: My ma sê altyd, jy leer iemand eers regtig ken, wanneer daar nie meer bruilofsgaste in die huis is nie. Dis dan wanneer die persoonlikheid sy skoene uittrek.
0: Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. In fact, ek het nog nooit aan trou gedink nie. Och, maar dit is 'n onderwerp vir 'n ander dag.
1: Ook nie iets waar ek nou wil praat nie.
0: Moet nie bekommerd wees nie, Petronel. Niemand gaan jou vra om te trou nie.
1: Dankie toch.
0: Nou kom, ek gaan jou nou gou jou hoekie wys. Dit is meer as net 'n sitplek. Dit is jou koninkryk. Van hier af sien jy wie slaap waar, wie mors waar en wie maak asof hulle nie mors nie. So, Hier, dis Kobus se hoekie hierdie, en glo dit of nie, maar my dramatiese pa is die netjieste een van ons allemaal.
1: Ek sien, sy goed is mooi in rye gepak.
0: Ja, maar moet hom net nie te veel complimenteer nie, anders gaan hy weer sy Amy stories uitdruk.
1: Ek sou dit eintlik nogal wou hoor.
0: Hou jy van stories?
1: Het dominee moet. Dis ons werk. Mense kom sit oorkant my en vertel my stories wat hulle nog nooit hardop vertel het nie. Stories is heilig. As jy nie van stories hou nie, oorleef jy nie lank in my beroep nie.
0: Verskoon maar die georganiseerde gals. Saartjie lyk vandag weer soos 'n kerkbazaar na afsluiting. O, as ons nie gereeld opruim nie, raak alles net te veel.
1: Ja.
0: So, ons het vaste skoonmaaktaal. Dis nie glamorous nie, maar dit red families en vriendskappe.
1: Waar is die ander?
0: Wel het ons gelos vir warm water.
1: Huh?
0: Die hotelie oorkant se pyp het gebars. Ja, nooit aangebied om het reg te maak en in ruil daarvoor mag ons allemaal daar stort.
1: Dis slim.
0: Ja, dis Janu. Hy sien 'n probleem en hoor gratis fasiliteite. Ek dink hy is seker nou halfpad onder die wasbak en Hunter hou 'n skroewedraaier ondersteboe vas.
1: Julle klink klaar gerad vir alles. Maar ek stel nou nie handig met pype nie, maar ek kan mense voed. En ek gewoon daaraan om vir baie mense te sorg.
0: Jy gaan fyn wees hier. Ons neem nie mense in as hulle nie by ons gaan inpas nie. En jy pas perfek. En verbeel ek my of hakkel jy 'n bietjie minder vandag?
1: Ek het gisteraand daai oefeninge weer probeer.
0: Ja.
1: En dis snaaks, dit help. Of dalk is ek net rustiger hier. Ek weet nie.
0: Ek weet nie of ek jou ooit gesê het nie, maar my pa het ook gehakkel.
1: Hy?
0: Ja. Daai selfde oefeninge het hom gered. En dit is hoekom hy nou so baie praat. Op die verhoog en van die verhoog af. Hy maak op vir verlore tyd.
1: Jou pa en Hunter argumenteer nogals baie.
0: Ja.
1: Maar dalk is dit omdat hulle so baie in gemeen het.
0: Ek weet nie so mooi nie. Hulle bly in mekaar se hare.
1: Jy praat altyd van Hunter. Hoe pas Janu in die prentjie in?
0: Hy het langs die pad gestaan by die Uniondale. Ons het eers gedink hy is 'n spook. En toe, ja, toe blyk dit hy is net 'n hitchhiker met 'n toolbox. En van daar af is hy deel van ons en ons bussie bly aan die ry.
1: Genade. Waar is my hoekie? Ek sal graag my tasse wil uitpak.
0: Ja, natuurlik. Hierso is hy. Dit is nie baie groot nie, maar dis joune.
1: Dankie.
0: Skies, kan ek jou help met die boeke? Ek sien net 'n hele paar saamgebring.
1: Ja, ek lees graag. Meestal komiekboeke. Ja, ek is 'n groot fan. Sci-fi, fantasy. Ek wou eintlik van my movies ook saambring, maar dis seker makliker om dit net te stream.
0: Ja,
1: ek's 'n regte nerd. Ek hou van horror ook en anime.
0: Regtig?
1: Dis dalk nie wat mense verwag van 'n dominee nie.
0: Nee, dit is eintlik cool vir 'n dominee,
1: maar ek beloof, ek preek nie oor zombies nie.
0: Ek pak sommer die boeke eers hierso.
1: Jou pa is 'n man van sy woord. Hy neem sy werk baie ernstig op.
0: Wat laat jou so sê?
1: Nou, toe ek vanoggend hier aankom, het hy uitgekom en so 'n paar minute voor jou.
0: Was hy weer vroeg op. Ook maar lekker nuuskierig.
1: Hy wou julle nie wakker maak nie. Ek het hier buite deur my tasse gegaan om seker te maak ek het alles. Toe hy uitkom.
0: Ek is jammer, jy moes wag. As my pa vroeg badkamer toe gaan, is hy nie heeltemal in hierdie wêreld nie.
1: Hy het my aangekyk soos iemand wat in sy droom verkeerd gestaan het. Toe het ons gou 'n paar spraakoefeninge saam gedoen, voor hy oorkant toe is, om te gaan stort. Ek moet sê, die oefeninge help baie.
0: Ek's bly. En gelukkig weet ons, hy het met die regte voet uit die bed geklim. Ek is reg bly hy kan help.
1: So, dis normaal.
0: Heeltemal.
1: Terloops, waar is die volgende stop?
0: Ons volgende stop is Drie Susters. Ons grootste kek nog is by die Sonskynoord.
1: Wat my keer?
0: Jy ryk skielik bleek. Voel jy sleg? Is dit iets wat ek dalk gesê het?
1: Nee, ek wonder maar net hoekom Sonskynoord.
0: O, dit is die groot een. Laaste vertoning van die toer en ons grootste gehoor nog. Vrou daar het ons gekontak. Sy het gesê sy wil ons vertoning hê. Geen onderhandelings nie. Ja, dit was vreemd, vinnig, maar op 'n goeie manier vreemd.
1: Ek sien.
0: Ja. Is jy seker alles is in orde? Dis asof ek iets gesê het wat jou entousiasme 180 grade draai gegee het.
1: Nee, ek is steeds baie opgewonde. Dis net jammer dat ek miskien nie al die pad tot daar kan saamgaan nie.
0: Ag nee, hoekom nie?
1: Ek het vergeet van 'n troue wat ek moet bywoon.
0: Dis nou jammer. Is dit familie?
1: Nee, maar ek ken die paartjie baie goed. Amper soos familie.
0: Maar ons kan jou nie net halfpad los nie. Ek dink jou troue kan oorleef sonder jou.
1: Ek beloof niks. Maar ek sal dink.
0: Is Sonskynoord 'n plek wat jou senuweeagtig maak?
1: Miskien. Dit en die feit dat alles nou realiseer. Dit is scary. Maar lekker, scary. Ek beter uitwak. En hierdie hoekie van my behoorlik inwy. En dan kan die wiele maar rol.
2: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: tafel vir twee.
1: Sekerlik. Volg my.
2: Jy is baie vriendelik met kelners. Ek was 'n kelnerin op 'n Griekse passasiersskip in 79. 'N matroos het so met my gepraat. Hy was vir 'n week lank seesiek. Ons was in kalm waters, maar mense is nie ongeskik met mense wat jou bedien nie. Veral nie met kos nie.
0: Toe maar tannie, hulle kla nooit nie, ek tip goed.
2: Hier kom moeilikheid en speeksel in ons kos.
1: Daar sy. My naam is Melindy. Ek is julle kelner vir vanaand. Ek sal julle 'n paar minute gee om deur die spyskaart te blaai. Vanaand se special is skaapwoud met aardappels, pompoenkoekies en boontjies.
2: Dankie, dit klink goed.
0: Ag, sy. Italiaanse dekor, maar hulle bedien boerekos.
2: Lyk my als irriteer jou hanter. O, oh, genade.
0: Wat nou?
2: Moenie kyk nie, maar ek dink jy het 'n aanhanger.
0: Wat? Waar?
2: Ek het gesê, moenie nou kyk nie. Verbeel ek my om vorm daar effens 'n glimlag op jou gesig. Een aanhanger, net een, en skielik is jou bloedsuiker weer perfek.
0: Tantella, wat ook al nou gebeur, asseblief speel net saam.
2: Ek gaan liefst my neus poeier.
0: Nee, moenie...
2: Sterkte!
1: Honey, ek het gedink jy is dood.
0: Hoi, nee, ek spring lewendig, soos jy kan sien.
1: Ek het dit maar net aangeneem, omdat jy my nooit gebel het of iets nie.
0: Skies, maar ken ons mekaar?
1: Jacolette? Ek het vir my niggie gaan kuier in Gauteng, by daai boerefees. Ons het mekaar raak geloop en toe 'n baie spesiale oomblik agter die ambulansieblokke gedeel.
0: Ja. Jy het na my toe gekom vir 'n handtekening en dit, ek onthou.
1: Ek het dit geraam en by my bed gehang. Reg langs my matriekafskeidfoto en daai glowende dalk sterretjies in die plafon. So. Wat maak jy en drie susters?
0: Ek's op toer.
1: Hoekom het jy my nooit gebel nie, Hunter?
0: Ag, jy weet toch hoe dit gaan.
1: Nee, ek weet nie.
0: Dit was net te vry, Jacolette, acteer soon.
1: Ek weet.
0: Ek bedoel, ons werk is om te soon. As die rol daarvoor vra, ons soon, dan beweeg ons aan. Dit dra by tot ons lewenservaring, waarop ons karakters bou. Dit is doodgewoon vir acteurs om te vry by spesiale geleenthede opstel. Dit is wat ons doen.
1: Alle mans is dieselfde. Niemand anders se gevoelens maak saak nie. Is dit omdat ek van die platteland afkom?
0: Oh, nee, glattie. Ek dink plattelanders vry nogal lekker.
1: Jy is 'n vark!
0: Nou, magtig! Dit is my werksinstrument wat jy beskadig. Dit was nou regtig onnodig.
1: Ek dink jy is onnodig. Weet julle al wat julle wil bestel om te drink?
3: Loop, Melindy!
1: Sê maar wanneer julle reg is.
0: Eks, jammer, ek het jou seer gemaak. Maar vry beteken nie iets nie. Vry is net wat dit is. Dis vry.
2: Ek kon julle hoor van die badkamer af. Is alles reg? Nogal moeilik om jou neus te poeier met byklag.
1: Bly hier uit, Tannie. Honey, jy kan nie vir my sê jy het niks vir my gevoel nie.
2: Honey, Tannie.
1: Is sy ook een van jou betekenlose vrye?
0: Ja, Tannie. Kom hier. Sien, ek voel niks nie. Voel Tannie iets?
2: Net voeder. En dis nie menopause nie.
0: Sien. Liefde maak seer. Ons rol soms so.
1: Is Tannie seker oor die menopause?
2: Excuse.
1: Kom aan, Hunter. Ek sien die een wat kreun as hy opstaan nie.
2: Wag tot jy 30 tref. Het jy nie maaltafels om te gaan leer nie?
1: Het Tannie nie sy doekhou om te gaan doen nie?
0: Dames, ontspan.
1: Moenie vir my sê te ontspan.
0: Jacolette, ek dink dis tyd dat jy ons uitlos. Ek is honger, die Tannie is honger, en ek dink jy wil ook graag eet.
3: Junie, Julie!
4: Sikkie, Jacolette!
2: Harkie, Ek dink die jaar begin gewoonlik by Januarie.
0: O, flippe.
1: Die eienaar sê jy moet asseblief nou iets bestel of die pad vat.
2: Ha, goeie voorstel. Julle special asseblief, maak het twee op hoe hande.
0: Ja, ja.
1: En vir jou, Jacolette?
3: Melindy, loop.
1: Ek werk hier.
3: Lyk nie so nie.
1: Twee specials.
0: Tammy. Ek dink ons moet gaan.
2: Maar ons het pas bestel.
0: Ek het daai twee ook gevry vir Junie en Julie.
2: Wat 'n vreemde name. Die maande van die jaar. Is jy seker?
0: Ja, ek kan nie onthou wie sê nie.
1: Jy het al drie ons harte gebreek. Weet jy hoe dit voel om by jou sissies te sit en huil? Net om uit te vind. Julle huil oor dieselfde man.
0: Nee, nie regtig nie. Ek het die sissies nie.
2: Hier, kom hulle, koos Hunter.
0: Kom, plikkies, pak neder. Sê nie my gezicht nie, asseblief.
1: Jy is die vark van alle varken.
0: Wat?
2: Dit is mal, volg my. Aina, help! Ek dink ek is bezig om haar aanval te kry.
0: Ach nee! Tannie, dan pas uit die hospitaal uitgekom.
1: Hy jok, wil ek mekaar pas gesoen.
0: Ja, my tannie het dementia. Hy sies toch sy dinkpartykeer, ek is my oom.
2: Ek voel nie lekker nie, Pieter. My linkerbeen is dood en my rechteroog sien twee van jou.
0: Tannie, ek dink tannie se bloedsuiker is net laag. Juffrou, kelner, sal jy omgee as jy dit 'n takeaway maak? Ons moet baie dringend vertrek, ja.
2: Jy kom die kos nou net. Ach, dankie liefste, hier so van die servet, 'n lekker groot lap servet. Ons vou sommer die kos hierin toe. Daar is saai, dankie, baie dankie, dit gaan heerlik smaak. Elders.
1: Seker, wat van die drank?
0: Kom, ons kry tannie gauw by 'n dokter.
2: Tot ziens, Jackie.
1: Dis Jacolette.
0: Lekker om julle weer te sien. Junie, Julie of Julie, Junie, nee, wacht, ek was toch reg.
2: Kom aan, ek bedoel, Pieter.
1: Dis nie die einde nie, honey. Junie, bel vir Boeta.
2: Sisander, daai soen was regtig nie goed nie.
0: Dis nie waar nie.

0: Aandag alle rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Hierdie Saterdag bring Eden FM vir jou twee opwindende rugby wedstryde. Regstreeks op die lig. Om 4:00 kom die aksie af wanneer George Rugby Football Club kragte meet teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Om te sien wie die kampioen gaan wees vir die uitdagbeker vir 2026. En dan, oopgerig, die groot een, die wedstryd waarvoor almal na uitsien. Om half 6 is dit die magtige Maldisho Barbarians teen Brixton in wat beloof om 'n absolute kragmeting te wees. Moenie 'n enkele oomblik van hierdie aksie misloop nie. Skakel in by Eden FM vir al die regstreekse kommentaar, ontleding en rugby opwinding met kommentators Nabil Damons en Erasim Landu. Regstreeks op Eden FM, jou stem in die paradys. Die hartklop van Plaaslike Klub Rugby. Hold me closer.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply. Every year.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer.

0: 083-710-7983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
3: Yewena, zintoni ezimotown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha.
4: Hey, ze bundles zedatha naze voice ase Telkom. Azifumane ka ngokukhethekile yesixhakweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
3: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na.
4: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wagqiba ucofe *123# usikhethele zakho iMotown bundles.
3: Ya, yabona le Yiyo, i-chats ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe izinto ziqalanye mos.
4: Motown bundles fumanaka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
5: Telkom, possible begins here.
6: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.

0: right, welcome back. Welcome back right there to Your Voice in Paradise. The time is 12:43. Can you believe that? Just gone 12:44. And what a show, what a show. Goodness, man, things are heating up. All right, yeah, in that story. Well, the number is 060-505-2693. And a very good afternoon to you, my brother. Freddie Nelson says, things are heating up in that story. Thank you so much. Goeiemiddag, Sebas. Ek is op die sonskynbus, sê Vloei. Vloei, dinge raak vir jou lekker warm daar op die sonskynbus, nê? Nee? Nou ja, die nummer is 060-505-2693. Dan sê ons ook middag daar vir Seichi. Seichi, vir my goeiemiddag, goeiemiddag. Middag daar, Bokka. Nou ja, lekker gesels ons saam hier op jou stem, in die hart van die paradijs, nê? Nee? Goeiemiddag, ek wil net geluk sê aan my broer Michael, wie vandag sy 60ste verjaardag vier, nê? Nee? En een mooie dag vol seëninge wil ek vir hom toewens. Dankie vir jou, dit kom van jou sister Elsie en van Gasha. Elsie, baie dankie. Elsie, geluk daar, jou broerse verjaardag. Ja, nee, wat, welcome to Cup 60. Alright, ja, ek hoor jou show sy naam is The Midday Connection. Waar was jy dan al die tijd, broeder? Ja, Auntie Monza, welkom, welkom. Oeh, Auntie Monica. Nee, Auntie Monica, man. Hoe kan jy nou die sake gaan bestuur hier op die radio se WhatsApp foon? Mense, lekker program, geniet het.
1: Goeiemiddag, Sebas. Groetie, Sebas. En allemaal bekend en onbekend, allemaal is gegroet. Allemaal wat inluister. En die Monika wil net sê, sy luister moet baie, baie lekker vir jaar, negeer Psalm 23. En een geseënde dag vir julle allemaal verder. Dankie, Sebas.
0: Ja, nee, baie dankie daar. Geluk aan Celeste Wabani. Met jou verjaarsdag, Celeste. Ah, dan het ek een liedje daar saamgebring. Engelbert Humperdinck. He's talking about the following.

Aandag alle rugby liebhebbers in die Suid-Kaap. Hierdie Saterdag bring Eden FM vir jou twee opwindende rugby wedstryde regstreeks op die lig. Om 4:00 skop die aksie af wanneer George Rugby Football Club kragte meet teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Om te sien wie die kampioen gaan wees vir die uitdagbeker vir 2026. En dan toevallig die groot een, die wedstryd waarvoor almal na uitsien. Om half 6 is dit die magtige Maldisho Barbarians teen Brixton en wat beloof om 'n absolute kragmeting te wees. Moenie 'n enkele oomblik van hierdie aksie misloop nie. Skakel in by Eden FM vir al die regstreekse kommentaar, ontleding en rugby opwinding met kommentators Nabil Damons en Erasim Landu. Rustig op Eden FM, jou stem in die paradijs. Die hartklop van plaaslike klub rugby.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

En is dit nou 1 FM, tyd precies 1 uur, die volk die nies in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Animal Care Team of Act sê sy Animal Day, in Oudtshoorn op Saterdag 5 September was een groot sukses en het gesinne, diere, liefhebbers, besighede en gemeenskapslede gelok. Altesaam 150 honde het hondsdol uit inentings ontvang, terwyl 6 gemetroskuif is. Nog 56 diere is ingeënt en 74 is ontwurm. 12 vrywilligers het gehelp met meer as 50 stalletjiehouers wat deelgeneem het. Troeteldier eienaars het ook toegang gehad tot versorging en behandelings teen vlooie en bosluise. Act het die gemeenskap, borge, vrywilligers, stalletjiehouers en Eden FM vir hul ondersteuning bedank. Die Weskaapse regering en die Mosselbaai munisipaliteit het ooreengekom op tussentydse noodmaatreëls om die voortslepende risiko's van kuserosie by deerstrand aan te spreek. Die munisipaliteit het voorgestel dat sandsakke gebruik word om die duin te stabiliseer en die risiko van verdere ineenstorting te verminder en sodoende naby geleë eiendomme, infrastruktuur en die publiek te beskerm. Owerhede sê die gebied bly onveilig. Albei regerings stem saam dat 'n permanente oplossing vir kusbestuur nodig is. 'N basiese assesseringsproses wat tans aan die gang is, sal help om die geskikte langtermynmaatreëls vir deerstrand te bepaal. Die plaaslike atleet Lloyd Bosman het die Madibas George Forrest Run Half Marathon vir die derde agtereenvolgende jaar gewen. Die 37-jarige het die 21,1 kilometer wedloop in 1 uur 15 minute en 27 sekondes voltooi voor sy spanmaat Selwyn Matthews en Jerome Fairland. Lea Sloman het die vroue wedloop met haar debuut in 1 minuut 40 sekondes gewen, gevolg deur Annemarie Donald en Bailey Nell. Bruce Maboza het die manse 10 kilometer wedloop gewen, terwyl Melissa van Rensburg die vroue titel verower het. Byna 500 atlete het aan Saterdagse byeenkomste deelgeneem, insluitend 'n 5 kilometer pretloop. Die polisie het onwettige dwelms ter waarde van 'n geraamde 5,85 miljoen rand tydens 'n intelligensiegedrewe operasie op die N1 by Beaufort West beslag gelê. Die operasie is donderdag aan deur lede van die Weskaapse georganiseerde misdaad ondersoek eenheid, misdaad intelligensie en die Beaufort West polisie uitgevoer. Beamtes het 'n voertuig voorgekeer en 57,000 Mandrax tablette en 5 kg kokain gevind. Die 46-jarige bestuurder is op 'n aanklag van handeldryf in dwelms in hegtenis geneem en bly in aanhouding. Hy sal na verwagting maandag 14 September in die Beaufort West Landdorshof verskyn. President Cyril Ramaphosa is in New Delhi in die aanloop tot die 18de BRICS-beraad waar Suid-Afrika sal aandring op sterker handels- en beleggingsbande tussen lidlande. Die beraad wat van 12 tot 13 September onder Indië se voorsitterskap plaasvind, fokus op veerkragtigheid, innovasie en veiligheid. Ramaphosa sal die BRICS sakeforum toespreek oor voorsieningskettings, landbou, ontwikkeling onder leiding van vroue en die digitale ekonomie. Hy sal ook deelneem aan gesprekke oor die hervorming van globale bestuur en die versterking van multilaterisme. Die besoek sluit bilaterale vergaderings en pogings in om handel en belegging tussen Indië en Suid-Afrika te bevorder. Ten slotte, die finansiële aanwysers. 'N rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.19 verhandel, die euro teen R16.79, die Britse pond teen R21.85, goud verkoop teen $4,326 en 64 sent per fyn ons. Brentolie is $107.94 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $77,145 en 84 sent
Dit is nou die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Welkom terug, hier volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag, Vrydag, 11 September 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn en Duisendorp, 1421 bewolk, langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plentenberg Bay, 1417, Essequal, Bedienaar, Riversdal en Heidelberg, 1420, Kanneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 1320, Swellendam, 1218 bewolk en Uniondale, 1219 ook bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gewang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.com. Hello, sir.

Aandag alle rugby liebhebbers in die CK. Hierdie Saterdag bring Eden FM vir jou twee opwindende rugby wedstryde regstreeks op die lig. Om 4 uur skop die aksie af wanneer George Rugby Football Club kragte meet teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Om te sien wie die kampioen gaan wees vir die uitdagbeker vir 2026. En dan toevallig die groot een, die wedstryd waarvoor almal na uitsien. Om half 6 is dit die magtige Matosho Barbarians teen Brixton in wat beloof om 'n absolute kragmeting te wees. Moenie 'n enkele oomblik van hierdie aksie misloop nie. Skakel in by Eden FM vir al die regstreekse kommentaar, ontleding en rugby opwinding met kommentators Nabil Damons en Elasim Landu. Regstreeks op Eden FM, jou stem in die paradys. Die hartklop van plaaslike klub rugby.

middag, Suid-Kaap. Ek is Masara aan die kant van Oudtshoorn en ek wil u begroet vanmiddag met hierdie woorde opgeteken in Psalm 128. Dit gaan goed met elkeen wat die Here doen en sy wil doen. Ja, dit is Oudtshoorn se beurt om Open Heavens aan te bied en ons is in blydskap en in afwagting om vir u te bedien in gebed. As het by vrijdag kom, dierbare, dan is het net die psalmpie en die seën. Onze psalmpie is opgeteken in Psalm 134. Kom prijs die Here, julle allemaal wat om dien. Julle wat in die nacht in die tempel van die Here staan, hef julle hande op in gebed en na die heiligdom en prijs om. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaakt het. Ja, en as ons kom by die seën is opgeteken in Numeri 6, vanaf die 24ste vers. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Dierbares, ons eer die Here vir hierdie week wat ons Open Heavens kon aanbied, en laat het met julle geweldig goed gaan en die Here seën. Tot ziens.

0: Sebastian Coldridge.
1: Catch me if you can.
2: Wil jy 'n kans staan om 'n gratis kaartjie na die Industry Recognition Awards 2026 Gala te wen?
1: Hier is hoe dit werk.
2: Neem 'n foto saam met ons organiseerders, Karen, Dion of een van ons Industry Recognition Awards ambassadeurs. Deel dan jou foto, tag 3 vriende en deel dit onder ons amptelike Industry Recognition Awards post en comment done. Jy moet aan al die vereistes voltooi om te kwalifiseer. Sodra jy alles gedoen het, gaan jou naam in die trekking en staan jy 'n kans om 'n gratis gala kaartjie ter waarde van R850 te wen. Die wenners word op 30 September 2026 getrek. Die Industry Recognition Awards Gala vind plaas op 31 Oktober 2026 by Idlewild Country Estate in Irene, Gauteng. So hou jou oor oop vir Karim, Dion en ons ambassadeurs. Neem die foto, deel dit, tag 3 vriende en voltooi al die vereistes. En jy kan dalk saam met ons wees by die Industry Recognition Awards 2026. WhatsApp 081-869-6090. Industry Recognition Awards 2026. Celebrating excellence, inspiring greatness.
3: Xe, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
5: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
4: Michael Lind en
6: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
4: Pieter van der Westhuizen.
7: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
4: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: welcome back. Fresh, funky and new. Thank you so much to the Open Heavens team. All right, ja, baie dankie aan ons Open Heavens span hier al die pad van Oudtshoorn. Baie dankie daar, maar Sarah. En dan hartelijk goeiemorgen of goeiemiddag, Sebas, ingehaken en ingeskakelde program. Soos jy Florentia, Malgas en natuurlijk die vrienden daar by die werk, nee? Lekker om van jou te hoor, vriendin. Nou ja, welkom, kom ons gaan gauw hier van George of den hartelijk ons... dan gaan het, ja nee, iemand sê vir my, Sebas, onthou die dans, ja, ek onthou die dans, Auntie Monica, ek onthou die saak. Nou dan, kyk ons gauw vinnig hier, wat sê jy, ons bly gauw hier in Huisna, dan gaan ons gauw onlies die wereld toe, wat sê jy, vriendin?
1: Middag, middag, sê Bas, sê Ramona, ingeskakel het, een prachtelike, lieflike Huisna uit. Mm. Ja, vandag wil ek net verjaarsdag wens, ek gee daar my groot vriendin, Celestie Wabani, al die partie in Huisna, ek wil vir sê, sê moet het lekker geniet, ek sal netto beginne ruik, ja, en beginne snuif om te kyk waar, toe moet ek stap, maar ons sien mekaar in die loop van die dag.
0: Ah, okay.
1: Met liefde van Ramona.
0: Van Ramona.
1: Liefde vir jou, Basie.
0: Thank you so much, Ramona. Thank you vir die liefde. Ek weet nog nie of jy van hierdie saak nog kan onthou nie, ne? I don't know. Let's see. Ha, here's champagne. Oh, goodness, Friday afternoon it is, man.

0: Aandag alle rugby liebhebbers in die Suid-Kaap. Hierdie Saterdag bring Eden FM vir jou twee opwindende rugby wedstryde. Regstreeks op die lig. Om 4:00 kom die aksie af wanneer George Rugby Football Club kragte meet teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Om te sien wie die kampioen gaan wees vir die uitdagbeker vir 2026. En dan, toe verrig, die groot een, die wedstryd waarvoor almal na uitsien. Om half 6 is dit die magtige Maldisho Barbarians teen Brixton in wat beloof om 'n absolute kragmeting te wees. Moenie 'n enkele oomblik van hierdie aksie misloop nie. Skakel in by Eden FM vir al die regstreekse kommentaar, ontleding en rugby opwinding met kommentators Nabil Damons en Erasim Landu. Regstreeks op Eden FM, jou stem in die paradys. Die hartklop van plaaslike klub rugby. Hold me closer.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Big value, super fast speeds, super reliable connections. That's super Wi-Fi.

Aandag alle rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Hierdie Saterdag bring Eden FM vir jou twee opwindende rugby wedstryde. Regstreeks op die lig. Om 4:00 kom die aksie af wanneer George Rugby Football Club kragte meet teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Om te sien wie die kampioen gaan wees vir die uitdagbeker vir 2026. En dan, toe verrig, die groot een, die wedstryd waarvoor almal na uitsien. Om half 6 is dit die magtige Maltese Barbarians teen Brixton in wat beloof om 'n absolute kragmeting te wees. Moenie 'n enkele oomblik van hierdie aksie misloop nie. Skakel in by Eden FM vir al die regstreekse kommentaar, ontleding en rugby opwinding met kommentators Nabil Damons en Erasim Landu. Regstreeks op Eden FM, jou stem in die paradys. Die hartklop van plaaslike klub rugby.

As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20 voor 4 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. Prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: It's 6 minutes into 4. Welcome to the second hour of the show.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ons tyd 5:30, die nuus optrek in Afrikaans met Morne Pietersen. Goeiemiddag. In die nuus om 6:00, die staat het die saak teen beskuldigde nommer 3 Londiwabo Faleni in die Aubrey Tsengwa moordsaak voorlopig teruggetrek. Die Animal Care Team of ACT sê Animal Day geleentheid in Oudtshoorn op Saterdag 5 September was 'n groot sukses en het gesinne, diereliefhebbers, besighede en gemeenskapslede gelok. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het weer eens bevestig dat Meyrinspoort vir die publiek gesluit bly. Die polisie het tydens 'n intelligensiegedrewe operasie op die N1 by Beaufort Wes onwettige dwelms ter waarde van 'n raming R5.85 miljoen gekonfiskeer. En president Cyril Ramaphosa is in New Delhi vir die 18de BRICS-beraad waar Suid-Afrika sal aandring op sterker handels- en beleggingsbande tussen lidlande. Dit en meer om 6:00 vanaand.
1: Right, Duncan Minier, back again with the full bulletin at 6 p.m. We're going to pay some bills on the other side of that. We've got that awesome mix to take you and to the mood of the weekend.
2: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
4: As jy sterf sonder 'n testament, word jou nalatenskap intestaat verdeel tussen al jou naasbestaandes en nie volgens jou keuse nie. Dit veroorsaak soms familietwis en families word uitmekaar geskeer. 14 tot 18 September is Testamente Week en sekere prokureurs kan jou help om jou testament gratis op te stel. Op Dinsdag 15 en Donderdag 17 September om 20:40 in die Eden Drive Show gesels 'n prokureur van Roos Incorporated prokureurs op George oor hoekom dit so belangrik is om 'n testament op te stel. Roos Inc. prokureurs help jou gratis om 'n testament op te stel en gee jou waardevolle advies. Skakel hulle vandag nog by 044-050-1874 of besoek hulle by nommer 1 Caledon Straat op George.
5: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

Hier is ons skakel op 1FM, ons tyd precies 6 uur, die nuus in Afrikaans het word, nee, Pietersen, goeienaand. Die staat het die saak teen beskuldigde nommer 3, Lonwabo Faleni, in die Obri Tsengwa moordzaak voorlopig teruggetrek. Die staat sê die besluit is geneem na oorlegpleging met die verdediging en die ondersoekbeamte. Die saak teen die twee ander beskuldigdes, Wuzumzi Gungu en Tobelane Lake, is tot 26 Oktober 2026 uitgestel vir verdere ondersoek en 'n moontlike borgtog aansoek. Hulle staan tereg op aanklagte van samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Tsengwa is op 19 Augustus 2026 by Joodse kamp in Nysna doodgeskiet. Die Animal Care Team of ACT sê sy Animal Day geleentheid in Oudtshoorn op Saterdag 5 September was 'n groot sukses en het gesinne, diereliefhebbers, besighede en gemeenskapslede gelok. Altesaam 150 honde is teen hondsdolheid ingeënt, terwyl 6 van mikroskuifies voorsien is. Nog 56 diere is ingeënt en 74 is vir wurms behandel. 12 vrywilligers het gehelp en meer as 50 stalletjiehouers het deelgeneem. Toeteldiereienaars het ook toegang gehad tot versorgingsdienste, sowel as behandeling teen vlooie en bosluise. Ek het die gemeenskap, borge, vrywilligers, stalletjiehouers en Eden FM vir hul ondersteuning bedank. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het weer eens bevestig dat Meyringspoort vir die publiek gesluit bly. Die departement het motoriste en ander padgebruikers gewaarsku om nie te probeer om die afsluiting te omseil of die geaffekteerde gebied binne te gaan nie. Die waarskuwing kom terwyl owerhede voortgaan om die impak van skade aan die roete te bestuur. Padgebruikers word aangemoedig om die afsluiting te respekteer en alternatiewe roetes te gebruik totdat verdere kennis gegee word. Die departement sê die afsluiting bly van krag om die veiligheid van padgebruikers en die publiek te beskerm. Die polisie het tydens 'n intelligensiegedrewe operasie op die N1 by Beaufort West onwettige dwelms ter waarde van na raming 5.85 miljoen rand gekonfiskeer. Op die operasie is donderdag aand uitgevoer deur die lede van die Weskaapse eenheid vir die ondersoek na georganiseerde misdaad, misdaadintelligensie en die Beaufort West polisie. Beamtes het 'n voertuig voorgekeer en 57.000 Mandrax tablette en 5 kg kokain gevind. Die 46-jarige bestuurder is op 'n aanklag van dwelmhandel in hegtenis geneem en bly in aanhouding. Hy sal na verwagting op maandag 14 September in die Beaufort West Landdroshof verskyn. Ten slotte, president Cyril Ramaphosa is in New Delhi voor die 18de BRICS-beraad waar Suid-Afrika sal aandring op sterker handels- en beleggingsbande tussen lidlande. Die beraad vat van 12 tot 13 September onder Indië se voorsitterskap plaasvind, fokus op veerkragtigheid, innovasie en veiligheid. Ramaphosa sal die BRICS-sakeforum toespreek oor voorsieningskettings, landbouontwikkeling onder leiding van vroue en die digitale ekonomie. Hy sal ook deelneem aan besprekings oor die hervorming van wêreldbestuur en die versterking van multilateralisme. Die besoek sluit bilaterale vergaderings in, asook pogings om handel en beleggings tussen Indië en Suid-Afrika te bevorder. Dis die einde van die nuus, soos gaan aangebied deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuus môreoggend om 7 uur in Afrikaans. Vir Eden FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vannag en môre, Saterdag die 12de dag van September in 2026. Reën en swaar reën word voorspel oor ons hele uitsaai gebied. Dit sluit in die Klein Karoo, dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 14, maksimum 18 grade Celsius. Die kusgebied George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Sechu, Plettenberg, Baai, 15 en 16. Essequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 16 en 17. Kannaland 13-17, Swellendam 13-15 en dan Uniondale 13-17. Die weer in ons verskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.siweatherservice.co.za.

0: Goeienaand Suid-Kaap, dit is vrydag aand. Die son sak stadig agter die berge en ek voel al hoe die naweekse energie deur my are pomp. Welkom by Jeug se Pols en plan met my Jade Satiria regstreeks hier op Eden FM, waar ons nie net radio maak nie, ons skep vibes. Vanaand is die soort aand wat jou uit die week se moegheid ruk, jou op die bank laat opspring en sê, ja, ek is gereed vir hierdie naweek. Ons gaan praat, lag, leer en natuurlik die volume vol op draai met musiek wat jou hartklop laat jaag. Dit voel soos die oomblik wanneer jy die braai aanstekers kry, die musiek begin speel en jy weet, hier kom iets moois. So gryp jou foon, stuur vir 'n vriend 'n boodskap, ek luister nou na Jade en kom saam met my die naweek in, want hier by Jeug se Pols en Plan gaan ons nie net oorleef nie, ons gaan lewe, lief hê en lig gee. En die headlines vir vanaand is, en glo my, dit gaan lekker wees. Ons kry finansiële raad wat regtig tel, 'n finansiële kenner en 'n jeugleier uit die gemeenskap sit saam om vir julle praktiese eerlike wenke te gee oor hoe om geld spaar, side hustles en hoe om nie in die skuld te verdrink nie. Alles op jeugvlak sonder die groot mens praatjies. As jy al ooit gewonder het, hoe begin ek eintlik geld maak, dan is hierdie vir jou. Die groot sprong van skool na die groot menswereld, ons praat met 'n jeugkenner wat al honderde jong mense deur hierdie fase begelei het. Hoe lyk die oorgang regtig? Wat moet jy nou al doen om nie later te sukkel nie? Dis daai gesprek wat jy nodig het voordat jy die skooldrag uittrek. En dan die vrou self is in die huis. Chubby Ziza kom pad se kant toe, soos sy altyd sal sê. Sy gaan vir ons vertel wie en wat Ziza Trotsgeborg precies is, hoekom sy so trots is op haar mense en hoe sy die jeug met humor en hart aanraak. As jy al ooit gelag het vir een van haar video's, dan gaan jy vanaand nog harder lag. En dalk bietjie dink ook, vele stories, maar met drie humoristiese redes om te bly luister. Nou my publieke vraag aan julle. Swangerskap onder die jeug gebeur deesdae meer as ooit. Dink jy dit is meestal 'n manier om te probeer oorleef, soos met SASSA ondersteuning, of sien jy dit as 'n bewuste besluit om 'n familie te begin en verantwoordelikheid te neem? Wat dink jy dryf dit regtig? As jy kon besluit hoe ons as jeug beter besluit te neem rondom swangerskap, verhoudings en die toekoms, wat sou jy sê moet verander? Meer eerlike gesprekke met vriende, beter inligting op skool, ondersteuning van ouers of die gemeenskap of iets heeltemal anders. Vertel my jou idee. En dan die lekker jolige een om die naweek af te skop. Wat is die een ding wat jou hierdie naweek absoluut gelukkig gaan maak? Of dit nou 'n epic braai is, 'n nuwe outfit, tyd saam met jou mense of sommer net len TikTok kyk tot jy lag. Kom ons maak dit 'n regte gesprek. Stuur jou stemnota of boodskap nou na Eden FM se WhatsApp by 060-505-2693. Ek lees die beste, eerlikste en snaakste antwoorde volgende Vrydag op die lig. Moenie skaam wees nie, jou storie tel en ek kan nie wag om dit te hoor nie. En nou dames en heren, hou vas aan julle stoele, want die koningin het pas die verhoog oorgeneem. Luister na Beyoncé se Alien Superstar. Dis die pols van anderwereldse krag en die plan om die naweek te oorheer soos 'n alien op aarde. Geniet hom! En as iemand môre vra hoekom jy so voel, jy's uit 'n ander planeet, sê net, Beyoncé het my upgrade.
1: Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system.
2: I'm one of one, I'm number one, I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted, I'll contradict it. Keep him addicted, lies on his lips, I lick it. Unique? That's what you are. Stilettos kicking vintage crystal off the bar. Category, bad bitch, I'm the bar. Alien superstar. Whip, whip.

0: Ons duik nou reg in met 'n kenner wat presies weet hoe dit voel om van skoolbanke na die grootmenswêreld te spring. Sy is die stigter en koördineerder van Ubuntu Rural Women and Youth Movement en help elke dag jong mense om daardie oorgang glad en suksesvol te maak. Wendy Bekeer is aan die woord.
1: Vra jy jouself af, hoe gaan 'n tiener of iemand wat nou net matrikuleer het, aansoek doen vir 'n werk, in 'n werkstap en ondervinding het? Nou, ons sal altyd jeug met wie ons werk aanmoedig om te volunteer, vrywillig te werk, by die organisasie betrokke te raak, en dan kan hulle dit op hulle CV sit. Maar dit gaan ook die werksondervinding wees nie, want hulle is net vrywillige werkers. So, maatskappye moet hulle strategie verander en of hulle moet kinders toelaat om job shadowing te doen, so dat die kinders inkom en dan die ondervinding opdoen wat nodig is. Suid-Afrika het baie hoë werkloosheidsstatistieke en baie van die jeug matrikuleer, selfs studente sit by die huis en hulle het nie werk nie, hulle kry nie werk nie. Een van die groot probleme daaromtrent is die feit dat maatskappye soek ondervinding.
0: En dit was die stigter en koördineerder van Ubuntu Rural Women and Youth Movement, Wendy Pekeer. En nou luister ons na die volgende treffer wat die Kaapse ouskool siel terugbring met 'n vars twist. Early B sê my, dis die pols van nostalgie en die plan om die naweek met story en ritme te vul. Geniet hom en as jou ouma môre sê jy klink soos Early B, glimlag net en sê dis die compliment van die jaar.

0: Vir 'n dieper en eerlike gesprek oor die onderwerp van vroeër praat ons nou met 'n jeugaktivis, Tiffany Cunningham.
1: Die realiteit is ongelukkig dat ons as jong mense amper elke dag gekonfronteer word deur een of ander tipe druk. En dit lei gewoonlik tot 'n swak of 'n negatiewe geestestoestand. Maar aan die jeug wil ek vanaand sê dat jou waarde nie bepaal word deur dit wat ander mense van jou dink en dit wat ander mense van jou sê nie. En ek weet ook dat ons geneig is om ons emosies vir onsself te hou en ons praat nie oor ons emosies sê, want ons wil nie soos 'n las voel vir ander mense nie, maar ek wil vir jou sê dat jy nie alles alleen hoef te hanteer nie. Gaan gesels met iemand wat jou sal ondersteun en iemand wat jou sal opbou. Daar is mense wie net sal luister. Ek dink die belangrikste ding wat ek vanaand vir julle wil sê is, jy mag nee sê. Jy mag nee sê vir dinge wat jou toekoms negatief gaan beïnvloed. Jy mag nee sê vir dinge wat nie tot voordeel is van jou toekoms nie. Jy sal moet gefokus bly op jou eie doelwitte. Bou gesonde gewoontes en hou jou energie asseblief op positiewe dinge. Onthou, as jy struikel, is dit nie die einde van die wêreld nie. Dit is bloot maar net deel van jou pad.
0: En dit was 'n jeugaktivis, Tiffany Cunningham. En nou luister ons na die volgende treffer wat die hele Suid-Kaap weer gaan laat swaai. Tyler, So On and On. Dis die pols van eindelose vibes en die plan om die naweek nooit te laat stop nie. Geniet hom en as jou battery môre pap is, sê net Tyler het my te hart laat dans.

0: Ons gesels nou met 'n dynamiese TikTok-creator en klein besigheidseienaar wat precies weet hoe om die platform te gebruik om 'n besigheid uit die grond uit op te bou. Sy deel haar eerlike ervarings oor die impak van TikTok op kleinhandel. Van klantelok tot verkope laat eksplodeer, Demi Seconds lewer haar kommentaar.
1: Ons moet baie versigtig wees hoe ons sosiale media hanteer. Kos, ek vat 'n foto van sekere goeders en ek sit dit op social media. Dit is hoe die wereld my daar buiten kan sien. So, jy moet versigtig wees hoe jy sosiale media hanteer. Die gaan een good review kry, persoonlik, die gaan een slechte review kry. En as jy besigheid wil begin, jy voel jy het een passie vir dit wat jy wil doen. Doen dit. Ek het soveel stories van mense wat my inspireer. Vindig gesê, as ek weer daar die tyd by kom met Premier en daar is een juffrou, sy het 60 geraak daar die jaar. En sê vir my, Demi, ek het 'n droom gehad al die jaar van my loopbaan. Ek wil 'n Jaguar kar hê. En ek kon nie 'n Jaguar kar bekostig soos jare aangegaan het nie. Sy sê, noem vir my, ek sal altyd teruggaan in die juffrou se story, en sy noem vir my, Demi, en maak nie saak waar jy jouself bevind, hoeveel jaar jy is, of so te meer nie. As jy gaan hard werk, kan jy die vrugte van pluk.
0: En dit was die besigheidseienaar van The Gem, Demi Seconds. En nou luister ons na die volgende Amapiano bom wat die vloer gaan laat bewe, Vocalistic en Davido's Champion Sound. Dis die pols van wen en die plan vir 'n naweek waar jy die kroon dra. Geniet hom en as iemand vra hoekom jy soos 'n kampioen loop, sê net Vocalistic en Davido het my gesê ek is dit.

0: Vir verder in die gesprek oor finansiële bestuur praat ons nou met 'n jeugleier uit George self, iemand wat weet hoe om met jong mense te werk en presies weet hoe geld sake hulle lewens raak. Dis Justin Willemse.
1: Finansies in ons alledaagse lewe is een van die rolle mees belangrikste punte en veral in ons samelewing. So vir my is het belangrik om eerst te kyk aan wat ek koop, wanneer ek het koop en dan ook om seker te maak of het wel belangrik is vir my en of ek het nou nodig het. Gevolglik doen ek dan my doelwitte om natuurlik dit te kan bereik en of te kyk of ek het kan bekostig of dan nie. En dan die ander ding wat ek ook doen is ook om seker te maak om my self tyd te gee om my beplanning te doen en te kyk of ek het wel kan dan doen, al dan nie. Bestaan jou financial difficulty, maak jy seker of jy dit kan bekostig en ons baie jong mense bly by hulle ma en hulle voel jy dit is nodig om even eers aan dit te dinkie, maar dit is brood nodig vir alles jy werk, om eerstens te verstaan jou financial difficulty, jy weet dit is wat jy kan bekostig en jy weet dit is wat jy kan doen. So maak jy seker wat jy kan bekostig en wat jy kan doen. En sit veel doelwitte, beplan rondom dit, beplan rondom jou finansies.
0: En dit was die jeugleier Justin Willemse. En nou luister ons na die volgende Amapiano treffer wat amal se jippe gaan losmaak, Tyler ICU en Tumelo.za is a Chwala Bam. Dis die pols van die partijkie en die plan om die naweek te vier asof morgen nie bestaan nie. Geniet om en as jou ma vra, hoekom jy so dans, sê net, dis die Amapiano epidemie ma.

0: Franklin Pierce, beter bekend as Ziza Trotzgeborg, of sommer net Ziza vir die meeste van ons, het pad se kant toe gekom met my en Eden FM. Sy was selfs genomineer by Netwerk 24 se smaakmaker kompetisie van jaar, en as jy al een van haar video's gesien het, weet jy hoekom. Van haar ongefilterde humor en skerp kommentaar tot die manier waarop sy die alledaagse lewe in Suid-Kaap en verder neem en dit in pure komedie omskep, Ziza is nie net 'n TikTok-fenomeen nie, sy is 'n beweging.
1: Nou Chubby Ziza, die trotsgeborene Chubbykin, is al die pad van die Noord-Kaap. Ja, ek is 'n Noord-Kaap jakkels. Kyk jy, hy jakkels wat jy weet, die ding sy daar die gegaan die hy draad, het er lang al omgedraai. En dat is wie ek as die trotsgeborene Chubbykin in my eie versekering. Nou ek het TikTok begin 2022. Die rede hoekom ek TikTok begin het is dat ek wil het noem, ek, omdat ek wil vergeet van my abuse. As kind was ek geabuse. Elke dag voel ek van my ma het my geveil van die goede recht voor my ma se oor gebeur. Ek was maar net 5 jaar oud toe ek geabuse was dier my stiefpa. En ek het TikTok beginne omdat ek wil vir mense sê daar buiten dat jy kan val, jy mag val, maar jy kan weer opstaan. Een mens het donker word, kan een silver randje word. En ek is maar een grapjas van kleins af. Ek onthou die onderwijsers altyd vir my gesê dat ek hoor net die rooi neesie. En ek het altyd mense laat lach. Ek was altyd een grapjas op school. Soos al my vriendes ken my. Ek is hy kaartskieter. Ek kan hem heel ook het. En ek is nou nog in die bedrijf van TikTok. En TikTok het vir my regtig 'n groot verandering kom maak in my lewe. Ek sien plekke wat ek nog nooit gesien het. Die mense begin boek my. En is vir my net lekker om TikTok te doen. En ja, TikTok kom regtig morsig pad toe. Is dit altyd maklik om my handsakkies en my jekrassel achter te los? Is dit maklik he? Ek praat nou van my man en my 2 kinders. Ek moet vir hulle baie kere achter los om mense te gaan vermaak in ander plekke. Maar in die ander kant, as het ook weer iets op die tafel vir ons, 'n brood op die tafel.
0: En dit was die legendariese smaakmaker Franklin Pierce, beter bekend as Chubby Ziza. En nou luister ons na die volgende treffer wat die jeug laat voel, hulle kan die wereld vat. Irise West Africa Time. Dis die pols van ambitie en die plan vir 'n naweek vol groot drome. Geniet hom, en as jou ouers môre sê jy droom te groot, sê net Irise het gesê dis tyd vir my.
2: Woke up

0: Ons het nou die voorreg om te gesels met die legendarische actrice Brittany Singer, beter bekend vir haar ikoniese rolle in Oma Sari en Tans te siene in Skemergrond. Sy is nie net 'n ster op die skerm nie, maar ook iemand wat die bedryf met grasie, deursettingsvermoë en 'n diep passie hanteer. Vandag deel sy haar eerlike ervarings oor hoe sy die ups en downs van die vermaaklikheidsbedryf navigeer en gee sy waardevolle wenke vir die jeug wat drome in toneelspel, musiek of kreatiewe werk najaag.
1: Yes, ek voel definitief die platforms en geleenthede wat geskep word vir ons kunstenaars in Suid-Afrika is goed, het is definitief goed en daar is soveel geleenthede hier buiten wat die gebied was aan ons 'n paar jaar terug nie. So ek dink dis baie goed, maar ek voel terselfde tyd hulle kan beter doen. Ek dink na skool het ek definitief geweet dat ek in die kunste wil wees, of het nou dans is of acting. Die kunste sou altyd nommer 1 wees op my lys en is nog steeds. Maar ek het onderwys gestudie, want ek het dit gestudie omdat ek 'n passie daarvoor het. Nommer 1, ja, ek is baie mal oor kinders, maar nommer 2, om iets te het waarop ek terug kan val as die industrie nie uitwerk vir my nie. Omdat ek ook al in die skoene was van iemand wat die geweet het waarom om te gaan of waarom te begin in die industrie nie, weet ek dat daar nie 'n quick fix is vir jou antwoord, DJ. So, ja, en daar is hier eintlik een en net een oplossing vir dit. Maar 'n wenk wat ek definitief sal gee is die feit dat sosiale media vandag so groot is en accessible vir ons almal is eintlik 'n groot voordeel vir ons, want meeste castings word daar gepost en opportunities en

0: is so daai kan 'n goeie beginpunt wees vir iemand wat jy weet wat om eerste te doen nie. En dan tweedens sal ek ook sê 'n goeie agent is ook 'n voordeel. En ek weet dit is eintlik maklik om by 'n agentskap in te kom nie, maar die probeerslag is genoeg.
1: En nou 'n spesiale shout-out aan Britney Singer wat sê dis haar absolute gunsteling. Luister na Olivia Dean se Easy to Fall in Love. Dis die pols van Flinders en die plan vir 'n naweek vol hartkloppe. Geniet hom en as jy môre iemand se nommer kry, blameer dit op Olivia en Britney.

0: Ons doen nou 'n profiel oor 'n plaaslike kunstenaar wat al jare lank met haar stem en storie die jeug van die Suid-Kaap diep aanraak en inspireer.
1: Haar naam is Onblusbaar.
2: So ek dink my liefde vir musiek was nog altyd daar gewees. Ek dink dit was definitief 'n element van dinge waarna toe 'n mens natuurlik aangetrek word, weet soos 'n magneet, is dinge waarmee jy eventually gaan goed wees, dinge waarvoor jy passie eintlik het. En ek het nog altyd toe klein was, ons het altyd musiek gewees. Soos ek het altyd saam met my ouma liedjies gesing en saam met my ma, altyd in die kar, oral, het ons net gesing, sing, sing. Dit beteken nie, dit was soos 'n musikale familie nie, maar ons het altyd gesing. En dit het vir my so baie in my lewe beteken en ek is so geseend om actually nou self musiek te kan maak en dit is juist dit wat ek wil hê my musiek vir ander mense moet kan beteken. Dit wat daai musiek vir my beteken het toe ek deur moeilike tye in my lewe gegaan het. En ek dink dit sluit ook in so baie by wat jou musiek uniek maak. Want ek dink, wanneer dit kom by kuns en dan nou meer spesifiek by musiek, is ons elke liewe persoon se menswees is so uniek. So ons elkeen het verskillende agtergronde, persoonlikhede, experiences, ons verskillende goeders blootgestel. So
1: dit was die sangeres en liedjie skryf

0: Ver onblusbaar.
1: En nou luister ons na die volgende treffer wat die jeug gaan laat skree van die lag en terselfde tyd diep dink.
0: Onblusbaar, se maak of jy mal is.
1: Dis die pols van ongefilterde waarheid en die plan vir 'n naweek waar jy jouself nie meer hoef te verskuiwe vir niemand nie.

0: Ons doen nou 'n spesiale profielonderhoud met die talentvolle Janine Fourie, 'n ware trots van die Suid-Kaap. Sy het in 2015 die SABC 2 Shovel titel gewen vir Oudtshoorn en kort daarna haar eerste oorspronklike album Stand Up Tall opgeneem.
1: Wat my musiek anders en uniek maak van ander kunstenaars, is meestal die verskillende instrumente wat ek gebruik wanneer ek musiek skryf en opneem. Die trekklavier is een instrument waarmee ek groot geword het en dit het goeie herinneringe vir my. Dit is een instrument met soveel potentiaal en ek geniet het om die trekklavier op nie traditionele maniere in my muziek te incorporeer. Dan ook, die ukulele is dit het een unieke klank en het bring altyd een ligter sound aan my muziek. Dit het die vermoe om my liedjie net een gelukkiger vibe te gee. Wat my muziek ook uniek maak is die feit dat ek nie probeer ons is ander mense te naboots nie. Ek skryf uit my hart uit en ek probeer net myself wees en om my eie stem te vestig in die musiekbedryf.
0: En dit was die bekroonde liedjieskrywer en sangeres Janine Fourie. En nou luister ons na die volgende treffer wat jou laat voel die wêreld vat, selfs as jy maar net opstaan en tol staan. Hier kom Janine Fourie se All I Need. Dis die pols van selfvertroue en die plan vir 'n naweek waar jy besef jy's al genoeg. Geniet hom en as iemand môre vir jou sê jy dink jy's alles, glimlag net en sê nee boet. Janine Fourie het gesê All I need is myself.

0: Dankie Suid-Kaap, jy het my vanaand weer laat voel soos die koningin van die mikrofoon met 'n kroon van pure jeugvuur. En nou luister ons vir die laaste treffer om die naweek mee af te sluit, soos net die koningin haarself. By ons is op Pure Honey, dis die pols van soetheid en krag en die plan vir 'n naweek wat jy nooit sal vergeet nie. Geniet hom en as jy môre heuning op jou lippe wakker word, weet jy hoekom? Iemand het dit daar gesit. Hierdie is jou nommer 1 radiostasie Eden FM, Jade Satiria. Tot ziens en geniet die treffer.
1: Check my technique. Coming from my technique. You wanna feel my technique? It's pure. Bad bitches to the left. Money bitches to the right.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set Beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
6: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
7: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
8: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
9: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
10: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Sit Beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
11: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
12: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
11: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
13: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
11: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op Saterdag die 19de September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
14: Maritz Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.

Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Ja, luisteraars, goeiedag. Weer eens terug. Welkom terug hier by jou stem in die pad, dit is Eden FM. Soos beloof, ons praat natuurlijk telefonies met Albertus Kennedy oor cricketsake vir die 2027-26 cricketseizoen. Albertus Kennedy, goeienaand.
1: Goeienaand, Alistair. Dit is baie lekker om my debuut onderhoud met jou te doen vanavond en aan al ons Eden FM luisteraars. Ja, die rugby seisoen in die SVD maak môre klaar, maar die cricket seisoen het reeds begin en wel met die Cricket Suid-Afrika eerste rangse skilpwedstryd. Dis natuurlik vir die twee spanne wat veronderstel was om gister op Willowmore Park in Benoni te begin tussen die Garden Route Badgers en die World Sports Betting Eastern Storm. Ongelukkig het dit gereën in die week en was die kolf wat die gister geskik verspel nie. Spel het wel vandag op die tweede dag van hierdie drie dag wedstryd begin en die Garden Route Badgers het dag 2 op 'n baie gunstige posisie afgesluit, hoewel as jy net gaan kyk dat reeds een dag se spel weens 'n nat kolf wat verlore gegaan het, is daar 'n groot moontlikheid dat hierdie wedstryd onbeslis kan eindig. Die Storm het die lood gewen en die Badgers ingestuur om eerste te kolf en die Badgers wat dan na 94 balbeurte vandag op 367 vir 6 in 'n baie stewige posisie is en hulle gaan waarskynlik môre gebruik om ekstra bonuspunte in te samel en dan ook uit die aard van die saak lyk die kans goed dat die wedstryd onbeslis gaan eindig. Ons kyk na die telkaart. Die eerste kolber wat sy paaltjie verloor het was Janeman Malan. Hy is uitgehardloop met sy telling op 8. Daarna het die kaptein Yasin Wally vertrek. Hy het 21 lopies bygedra en toe was daar 'n baie mooi vennootskap van 104 lopies vir die derde paaltjie tussen Nathan Engelbreg, die paaltjiewagter wat 57 aangeteken het en sluit van Staring. Hy is 'n nie gekontrakteerde speler van die Dolphins. Hy het 56 aangeteken. Modise Maloka en Peko Moletsane was ook in 'n baie mooi vennootskap betrokke van 124 lopies om die 6de paaltjie. Maloka het baie aanvallend gekolf uit 75 baal en Peko Moletsane is nog daarop 89 nie uit. Hy sal dan môre kom voortkolf. Die ander kolber wat sy paaltjie verloor het is Liam Alder op 42. Die Eastern Storm se beste bowler was Aman Khan wat 3 vir 43 geneem het. Die Badgers dan na 94 balbeurte op 367 vir 6 met môre dan die laaste dag van hierdie 3 dag wedstryd en soos ek vroeër gesê het, die kanse op 'n onbesliste uitslag blyk uitgemaakte saak. Die eendag wedstryd vind Sondag plaas en daarna reis hulle na Mbombela waar hulle volgende naweek teen die Mpumalanga Rhinos gaan speel. Ons gaan dan volgende naweek oor daardie wedstryd verslag doen en Alistair, vir jou en al die luisteraars gaan ons ook dan met die deel die groot nuus van die nuwe Cricket Suid-Afrika T20 reeks waarin al 15 professionele spanne gaan deelneem en waar die Garden Route Badgers dan ook aan gaan deelneem. Dis van die cricket nuus vanaand en aan al die luisteraars, ons hoop jy het 'n wonderlike naweek. Geniet môre se rugby op Otaniqua Park en môre aand se finale 4de toets in die Greatest Rivalry reeks in Baltimore. Baie dankie.
0: Dankie Albertus, pragtige dag vir jou daar, en praat weer volgende verder.
1: Baie dankie.
0: Mooi dag. Ja, luisteraars, daai was nou Albertus Kennedy, jou oorsig oor die SVD cricket wat jy kan verwag hier in jou streek in die Garden Route en ook die SVD omgewing. Ja, luisteraars, ons gaan sommer duidelik wegspring. Ons het iets wat 'n bietjie kort tyd en baie om te doen. Ons gaan sommer vanaand maar klaar wegspring. Ons het ateljee gaste hier en ek is natuurlik weet julle is geïnteresseerd om te weet wat het coach Nas Kibido vir jou manne daar in die Barbarians wêreld vir Tate Phillies hulle en wat Phillies nog haar die dames daar in Lance Andrews hulle daar in Barbarians wêreld en ook meneer Botha hier wat gaan Hein Kilian, ek dink aan Hein Kilian is hy is vasgenaal, hy is natuurlijk die banter van die George rugby voetbal, hy is die banter daar op Facebook, hy sal soms sê, ja, die George, bier mense, hulle gaat soms net, hulle gaat moeilik het maak, maar ek moet sê, meneer Botha, kom, ek begin soms by jou, Hein is 'n hy's 'n verwaardige blou bil van George, as ek dit so kan sê. Sê gou vir my, kom ons was vas maar vroeg weg. Wat was die sleutel tot jou sukses hierdie seisoen, meneer Botha?
2: Hi luisteraars, naand Alistair. Die sukses agter die storie seker sal wees die die toegewydheid van die spelers. My verkope aan hulle was gewees in die begin van die seisoen gewees om voor 10 na 12,000 mense te kan speel vir 'n beker. En die oukies het ingekoop daarin en dit was maar die sukses van die storie gewees.
0: Ek neem aan dat jou mikpunt was gewees Edward 2027. Jy was nie so jy was ook gefokus op 2027 vir die beker, maar jou main doel neem ek aan dit was 2027 om te kwalifiseer om tussen die so-called big dogs te speel. Hoe trots is jy op jou spelersgroep so ontwikkeling?
2: Ja, Alistair, ek het gesien ons het 'n spesiale groep toe nou ons ons eerste friendly gespeel het, en eerste of tweede friendly gespeel het van die seisoen, en ons het Blanco op hulle tuisveld gewen in 'n vriendskaplike wedstryd. En daar het ek met Hendrik Kriek, wat 'n ou speler is van George, van Mossel Bay, en hy het my boodskap gestuur daai dag gesê hierdie groep kan 'n special groep spelers raak. En my mikpunt was gewees, jy's doodreg, om volgende jaar in die premier te kan speel. En dan kom het, as jy daar uitkom, dan kom 'n semifinaal wat jy wil wen, en dan kom 'n finaal wat jy ook wil wen. So ja, dit was nie op my eerste doelwit om te gaan om 'n beker te wen nie, maar het gegaan oor om net terug in die premier te kan eindig.
0: Ja, dankie. En Coach Nes, welkom hier weer eens. Ons het toch laatst gepraat in het begin van die jaar toe jy daar in die Ooskaap by jou seun se varsity beker wedstryd, jou seun natuurlik wat ook vir jou speel in jou span. Geluk met jou prestasie om die finaal te haal. Ek weet dis enige een se droom as 'n rugby speler, as 'n klub rugby speler. Soos meneer Botha tereg gesê het, om op die park te speel. Maar sê vir my, as jy môre jou 121s, is hulle in span?
3: Naand, eerste naand, luisteraars, ja, almal is daar.
0: Okay, wanneer ek weet, ek het dames het laatst weer gepraat, enige jongman sy droom is, op die stadium kan ek nie sê, 'n jongman sy droom is om te speel vir die 121s. Ek is net eerlik, hulle droom is om vir hulle klap te speel. Die ander die one speel teen 3 skaartjies, terwyl die klapfinale gespeel word teen op die stadium 7,910 mense wat laas jaar daar was. Maar Beren was laas jaar daar nie. So hierdie jaar beoog hulle die kaartjieverkope gaan goed. Hulle voorsien 'n mensgetal van 10,312 mense wat hulle inwagting gaan maak op Otenuka Park. Wat was die bepalende oomblik vir julle die seisoen, meneer Neski bedoel?
3: Julleste, dit was maar consistency was key gewees. Jy het dieselfde groep spelers vir 'n periode gehad en hulle toegewydheid natuurlik, en die objekte van die begin van die jare was ons wil die finaal speel.
0: 100%. Wat maak hierdie Barbarians span van 2026 anders as vorige jare?
3: As ek kan sê, ek weet nog nie wat vorige jare daar gebeur het nie, maar wat ek wel kan sê is dat die groep wat ek nou het is 'n groep wat glo. Hulle sit God eerste in alles wat ons doen. En natuurlik daar is 'n deursettingsvermoë en 'n avontuurlustigheid en 'n vryheid onder die spelers.
0: Wanneer laas was Babas in die finaal?
3: Babas was in 2018 in die finaal.
0: Ek praat nou van Bridgeton.
3: Teen Bridgeton. 13.
0: Okay. Toen nog 13 staan uit. Toen nog, hulle sê mos vrye 13 is mos bitter, right? Maar die 13 staan ook uit. Toen nog 13 die finaal tussen Barbarians en Britsen staan uit. Kan u onthou hoekom staan uit?
3: Ek dink ek was nie self op die parkie, maar wat ek al gehoor het is dat Bridgeton net in die laaste minute die wedstrijd beklink.
0: Ok, maar ek neem die kennis dat daar was ook controversiële goedjes gebeur daar, chaotische goedjes gebeur, jy daar kent hebben?
3: Van die referee?
4: Nee, dus.
0: ja, die wedstrijd was hard gespeel en daar was controversiële goedjes gebeur in die wedstrijd. Maar ek was nogal verwacht vir die luisteraars wat daar in die game in die wedstrijd gespeel. Ek wees Lotney, een groot vriend van my, was deel van die span. Hy was natuurlijk ook die persoon wat die eerste hou geslaan. Hy was die stouter. En ek het hom gesê, So luister, as jy deel was van die wedstrijd 0605052693, laat my weet of jy deel was daarvan. Maar ek weet, daar is iets van die verlede. Maar Britsen het die wedstrijd gedaai dag gewen. En ek, soos ek verstaan, het Barbarians het die fight gewen. Maar Britsen het die wedstrijd gewen al die beker omhoog gehou. So 2018 het uitgeval teen Progress. Of Barbarians, dink op die stadium was jy deel van Progress 2018, maar nou is jy aan die ander kant. So, hoe kry jy die balans tussen opgewondenheid en fokus voor 'n finaal?
3: Eerste, dit kom maar seker met jare so 'n ervaring. Jy was al die proses gewees. Jy weet wat dit beteken vir spelers, jy weet om het, hoe jou week van voorbereiding te begin. Jy probeer alles so kalm as moontlik hou. Die opgewondenheid, die senuwees is daar. En soos ek vir my spelers gesê het, gaan deur al die emosies, so jy kan verstaan. As jy moet huil, dan huil jy. As jy moet skree, dan skree jy. As jy moet lag, dan lag jy. Maar jy moet jou emosies kan verstaan, especially die in die finaal. Want het gaan mental toughness wees, waar jy gaan deur draai.
0: Ek myself was al in 'n paar finale en ek kreeg my hondervleis om te dink nog in my jong daar, ek praat nog in die vroeg 60s, toe ek finale gespeel het en ek kon toen nog daar op Pakkersdorp. Toe speel ek omtrent so voor so 4000 mense, baie minder wat op Donker Park vat. Nou wil jy praat van emosie. Ons het daar ingekom, maar hy het die speel op Slubberstaas in Corsairis om te skuif. Emosie het oorgevat en omdat ons nog jong was het emosie oorgevat en ons kon nie ons emosie beheer nie en soveel so dat ons het die wedstrijd verloor. So afhangende hoe jy maak met emosie, natuurlijk emosie is een bitter ding. As jy die dag toe mense my nog sien, toe ons met 3 manne begin huil, toe op pad klik, maar toe as gevolg, die oomblik was te groot, die oomblik, maar ek weet, jy het baie manne in jou span, soos een man, soos Biggie, Doggy, en ook, ek dink Bram was selfs al betrokke by die finaal, so jy het baie manne in die finaal, wat natuurlijk die jong manne kan kalm maak.
3: Ja, dit is van ons scene spelers, ek net by sê dat Ronaldo ook vir Crusaders in die finaal gespeel het. So dit jaal baie met die manne.
0: Ronaldo Fortuna,
3: ja, korrek, okay. Ja. So dit jaal definitief om die ander spelers kalm te hou. En dan is ook een paar spelers wat in ander competities of in ander ligas finale en semifinale gespeel het. So dit draai alles by. Maar vir my is het net die spelers het mature, as ek so kan sê. Baie van ons spelers het mature, so hulle behoort die job dit kan doen.
0: Meneer Botha, wat sal beteken vir jou om die beker saam met die promosie te wen? Dis nou die promosie te wen, jy sê jy klaar jou doel wat een bereik, om te sê ek is Nes, volgende jaar sal ek natuurlijk invat, daar op jou linkerkant. So wat sal dit beteken vir jou en George? Ek weet, jy is ook een persoon wat alles geef vir rugby. Jy arme Natasha moet ook maar moet ook maar na Anna alleen by die huis sit terwyl jy gaan oefen, die manne laat oefen. So wat sal vir jou persoonlik beteken en vir die klub as sulks?
2: Alistair, ja, ek het in hierdie situasie gesit 2017 waar ek in die finaal verloor het, 2018 in die finaal verloor het. 2019 was ek bevoorreg gewees in Rusland om die klub te op te stuur na die Premier Liga toe en ja, nou is ek in, by George weer, laas jaar in die semifinaal verloor saam met Darryl Koeries in die Premier Liga en ja, om George terug te bring waar ek sê hulle hoort in die Premier Liga, ek dink die klubs wat buitenkant is, wat speel mis eintlik George in die Premier ja, dit sal vir my 'n groot eer wees en vir die spelers. Ek dink nie daar's baie spelers in ons span wat al 'n beker gelig het in die Premier of in die Challenge Cup nie. Maar dit sal 'n groot eer wees en 'n groot suksesstorie van waar George Lager was tot hulle waar hulle nou gekom het. Sal 'n baie groot suksesstorie wees en kinders, soos ek vir die ouens hierdie week gesê het, julle kinders kan julle hierdie storie vertel en mense wat van buitenkant af is kan aanvra vir die suksesstorie van die klub van waar laas jaar was na die jaar toe om 'n beker te gelig sal baie goed wees vir George.
0: Sê vir my hoe motiveer jy jou spelers voor hierdie groot seisoen van hulle voor hierdie wedstryd? Hoe het jy gemaak om jou spelers te motiveer? Ek weet jy het manne daar onder andere soos Kemp, ervaring Gallo. Hoe motiveer jy of hoe het jy jou manne gemotiveer buitengewoon as wat jy laas week gemotiveer het?
2: Alistair, ja, soos ek sê, ek het in twee finale gespeel wat ek het al twee verloor het. Het ek besef die ouens besef nie op baie dag hoeveel mense daar is nie. Hulle weet jy, hulle is overwhelmed, kan ek maar sê die Engelse woord daarvoor. Hulle, so ek het hierdie keer het ek goed seker gemaak, ek het hulle voorberei vir geraas, ek het genoeg speakers om die veld gehad hierdie week, dat hulle weet wat se geraas hulle in rugby gaan speel. Die spelers kon nie mekaar hoor op die veld nie, sukkel om calls deur te kry, en ek het hulle vir reg voorberei, ek glo myself, ek het hulle reg voorberei vir vanmôre se van finaal.
0: Ja, en ons het ook natuurlijk die coach van Oudtshoorns, van die Oudtshoorns Rugby Voetbalklub op die lijn. Goeienaand coach van Oudtshoorns.
4: Hallo Ster, goeienaand en baie dankie vir die tyd.
0: Gerard, ek moet vir jou besef jou baie dankie sê vir die tyd wat jy kon gemaak het. Ek waardeer. Ons moet dadelijk weg. In die atelier het ons natuurlijk vir George se rugby voetbalklub se afrigter meneer Jonathan Botha en ook die coach van Barbarians wie jy teen die volgende jaar gaan speel. So sê gou vir my, hoe was julle voorbereiding hierdie week?
4: Man, met die temperature wat ons gehad het, weet die gameplan is maar altyd dieselfde gameplan, jy weet ons het twee keer teen George gespeel. Al twee kere verloor. So, ja, ons moes maar dinge, maar nie, sal sê, maar nie die skroewe bietjie stywer vastdraai. Jy weet, om die regte gameplan te kry.
0: Gepraat van gameplan, hoe jou manne kalm voor so goeie wedstryd?
4: Man, weet jy, dit is 'n baie moeilike ding, vooral deesdae met die social media en die opwinding wat voor hierdie type van games gegenereer word, jy weet. So, ek het seker 'n paar maande terug, het ek al vir die manne gesê, jy weet, as 'n ou kom na 'n finaal toe, in 'n semifinaal, dan kan 'n ou die manne eintlik nie meer leer rugby speel nie. Jy weet, as ek gebruik die voorstelling van, jy weet, is soos 'n kind wat nou groot geword het en hy gaan nou die huis uit, jy weet, die ouer het nou gedoen wat hy kon doen, dis nou die kind se verantwoordelikheid om nou te doen wat hy moet doen, jy weet. Maar ja, dit is om die stilte in die kop maar te bring, jy weet. Ons het baie kopwerk gedoen, so ons het baie gefokus om om die manne uit te sny van social media af en dit hulle regtig voorberei vir 'n titaniese stryd. Jy weet, dit gaan definitief nie 'n maklike wedstryd wees nie. En ja, ons moet maar, jy weet, ou moet regtig maar net elke ouma se sal sê so oogklapjies aangesit het en laat hom net een dreetjie vir mekaar kyk.
0: Ja, ek weet jy het genoem dat op die stadium is George 2-0 voor vir hierdie jaar. Maar waar dink jy sal die wedstryd gewen of verloor word?
4: Kyk, die weer gaan 'n baie groot rol speel. Ek weet nie of het vandag gereën het in George nie. Ek was gister in George geweest. En dit het relatief gereën. Die veld is nat. Jy weet, so ek weet George het 'n baie sterk pak voorspelers en jy weet ons probeer, hoe sal ek sê, die mas opkom met die voorspelers. Jy weet, so ons gaan maar kyk hoe die gameplan omself uitwerk teen die voorspelers.
0: Wat beteken hierdie finale vir die klub in die gemeenskap van Oudtshoorn? Ek weet Oudtshoorn was op een stadium hy was gegrond, hy was nêrens nie, maar die afgelope 24 maande laas jaar met die jaar het George, verskoning, het Oudtshoorn een goeie klub rugby gespeel. Toe Oudtshoorn nog

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: What a confession, man. I know it might not be as spicy as the others, maar as definitive iets wat ons allemaal deur gaan, soos ek vroeger gesê het. Ons allemaal gaan deur die oomblik, wat? Hoe voel jy oor dit? Wat het jy al gaan doen, wat jy net so'n bietjie wegkruip, en jy een bietjie, jy weet, jou ding doen. You know? Een breek van jou dagelikse activiteite. Een oomblik vir jouself. Dat is ek maar die boodskapie vir hierdie week. Ja, ek het ook maar een oomblik nodig vir jouself. Maar allemaal als ja of ook maar net geniet. Nie dat jy nie op jou reis kan geniet nie, maar ja. Me time is also a great time. But there's no other time than the nightline, you know. Right here on EFM, every Friday between 10 and midnight. Where we give you nothing but the best of music. And yeah, just in case you forgot.
1: When the night falls, the secrets come out. Join us on The Nightline. Music, on fashions, and vibes you won't find anywhere else. Friday nights from 10 till midnight. Only on your favorite station. Your favorite DJs up next.
0: Make some noise for Courtin'.